0: Jag läser idag särskilt lite från profeten Haggai. Det är i Gamla testamentet en av den tredje sista av småprofeterna i det Gamla testamentet. Haggai. Men jag måste pröva att be i samman för att läsa. Kära Herre och frälsar. Du har det eviga livsår. Och du vet vad livet är. Och du vet vad evigheten är. Och nu ber med dig, kära Herre, att vi får få vara under ditt ställ. Ge med oss där du vill. Och ge oss ett öppet öra när du talar. Där ber mig om. Så jag måg lust i denna stund och lägga på det dig med vart minne om. Det är så stort och fint att se dig, evangelisterna. Så många. Så bränner för att det flera ska få höra. Se du i nåde till dig. Och ge dig där de träng. Både till tränga in i ordet och till att ha vittnesbörd i sitt hjärta och i sin mun. Och att de må lockas till sin gärning. Men lägg stund på dig. Amen. Ja. Jag tror man läser de 11 första versen i profeten Haggai. Nu i alla fall. Och man läser i Jesu namn. I det andra styringsåret till kong Darius, i den sjätte månaden, på den första dagen i månaden, kom Herrens ord vid profeten Haggai till Zerubbabel, son till Sealtiel, statthallaren i Juda, och till Josva, son till Jehoshadag, översteprästen, och det lyder så. Så säger Herren allers Gud, detta folket säger, tia till att bygga Herrens hus är ännu inte kommen. Då kom Herrens ord vid profeten Haggai. Är det tid för dykt till att bo i bortklädde hus, medan detta hus ligger ruiner? Nu säger Herren allers Gud, lägg märke till hur det går dykt. Det sår mycket, men höstar lite i hus. Det är ett, men värt inte mätte. Det drick, men slöcker inte torsten. Det är klärdyk, men ingen vart varm. Och han som tjänar för lön får lönna sig i en pung med hål i. Så säger Herren allers Gud, lägg märke till hur läst det går dyk. Gå upp i fjäll och hämt tömmer, bygg huset. Så vill jag ha huggna i det och härligera mig, säger Herren. Det väntar mycket, men så det vart lite. Och när det bärde i hus blev jag det bort. Kvifo säger Herren allers Gud. För i huset mitt ligger ruiner, medan det hade travelt kvar med sitt hus. De förar himmeln över de kalle doggat och jorda kan inte ge sig gröa. Jag har kallat törke hit över land och fjälla, över korn och druvsaft och oljen, över allt som jorda bär, över folk och fe. Över allt arbete det gör med händerna. Ja, vi läser en väckelsestale in i folket. Året är 520 för Kristi födsel. Andra året är kong Darius. Och det är inte den Darius där står om Daniel i Lövehålo. Men det är den store kong Darius som kom senare. Det som har skett är att det första året till kong Kyros, och det är väl 38, tänker jag, hvis jag inte huskar helt fel, då kunger han att de av Herrens folk så vill kan resa hem till Jerusalem för att bygga himmelens Gud ett hus där Herren behöver mig.
1: Då slår 70 åren efter Babylonarna fick herredöme. Det babylonska herredömet skulle vara i 70 år. Och det är så gott så då, där 70 åren är uppfyllt första gången. Det andra är att templet skulle ligga i ruina 70 år. Men det är 70 år och träffar inte samtidigt. Men det går 70 år från templet blir revet till det står färdigt igen. Det är den andra 70-åriga perioden som Jeremia talar om. Men den första var babylonska överherredöme. Och när general Nebukadnessar, han var konge på den resa och kom hem, så kunde han tagligen dö faren hans medan han var på krigsfärd. Så när han kom hem, så kung Nebukadnessar och blev omtalt sån. Han vant över fiendarna och världsrika hans bjönte i 606 för Kristus cirka. Så går det så gott så 70 år. Och så har babylonarna mist makt då, och persarkongarna kommer. Och då har alltså med Daniel i Lövehåll och allerede skett. Och när kong Kyros kommer på tronen så har han märkat sig då så har skett. För då huskar det efter Daniel i Lövehåll och så säger kongen: alla så långt rike mitt norr ska själva för Daniels Gud. För det finns ingen som kan frälsa sån som han. Och så är det Kyros som blir konge. Och detta har gjort utan tvil ett mäktigt intryck på kong Kyros. Så han förstår, det är han som är himmelens Gud. Och med dessa rika har revit ner templet. Nu må någon tillbaka och bygga upp templet. Och så ger han judarna som var i fångenskap fri. Och så reser den flock, dessvärre en liten flock. De flesta hade allt slått sig till ro i det frammande landet. Men de som herren hade rört vid, de reser hemåt och ska börja och bygga templet. Det var uppgavet. Så de kommer till Jerusalem och slår sig till ro närmast så i en tältläger, och så börjar de och bygger på templet. Det första de börjar med är altare. Försoningens tjänste må komma igång igen. Israels liv med Gud kvilte ju på försoningen. Och så det nästa som skulle ske var att templet skulle resas. För Gud ville bo i sitt folk. Där lovde Gud inte på grundlag av loven, men på grundlag av det som han ordnade med tabernaklet. På grundlag av tabernaklet så kunde Gud bo mitt ibland i, ändå de var ett uren folk. Så det var ett avgörande ting. Och nu är de kommit hem för att bygga upp ett temple så allt kunde komma i rätt skick. Så Gud igen kunde få bo mitt i sitt folk igen. De som hade fallit ifrån han och var fört bort. Nu är de tillbaka igen och nu gäller att Herren får resa sin bolig i Israel. Så långt ser det gott ut. Men så kom det fel motstånd. Och de omkringliggande folk, de ville inte att det skulle ske. Så de lägger hindringar i vägen och skriver till kongen att detta måste ske. Och så teker motlöser de. Och rättseln får de många fiendarna. Så de slutar att bygga på templet. Och så går oro. Och så var de i staden upptatt att komma sig gott rätte själv. De drev och byggde sina hus. Och kvar av de Guds folk som hade fått friheten igen var upptatt med sig och sitt. De hade spår av. Och det kan ske. Guds folk spår av. Så de kommer bort ifrån det som är huvudsaken. Och så börjar de bli upptatt och sikra sig här på jorden. får det bäst möjligt här på jorden. Litt framgång ifrån år till år. Och så blev det detta, så vart livet deras. De strävde på, kvar med att bättra sina livskår. Och så vart det så tomt. Tjockorna går dock. Det blev ingen välsignelse. Allt de samlade och strävde på, det var så de blåste väck. Och det är trasigt att leva visst Gud må träffa välsignelsen sin ifrån oss. Där står en plats, det är Herrens välsignelse som ger rik. Och så var välsignelsen begynt att vika ifrån dig. Och då blir livet tomt. Då blir det lite att leva för. Och då blir det lite igen. Jag måste tänka idag på ett uttryck efter Henrik Ibsen. Han är en märklig man. Han hade djupa tankar. Och han har skrivit en bok så han själv menar huvudboken för att förstå diktningen hans. Och den heter Kejsar och Galilear. Galilearen, det är alltså Jesus där. Och kejsaren är den romerska världsmakten. Och det är två forskjelliga kräfter som strir i Ibsen sitt liv. Det är Jesus röst då. Och det är den andra röst då. Hur är ena med han? Det vet jag inte. Men det var kontordam och så arbetade hos han, så gick i kilden hos Øyvind Andersen. Hon kunde fortälja lite ifrån slutten att det var någon som hade sett fingret på det och spört. Är det detta med Jesus och kampen om att vara hans? Du egentligen siktar till det. Jag nog citerar inte rätt, men det är sån omtrentligt. Ja, hade han sagt. Det är det. Så vi har inte tvil om kan sikta till. Men det var det jag skulle citera ifrån han. Han har i bok som heter När vi döde vaknar. När vi döde vaknar. Och självsagt kan du tänka då på domens dag. Då ska och de döde vakna. Och så ser jag, ser dig, men jag har aldrig levt. När vi döde vaknar, så ser de, men jag har aldrig levt. Och det är något, du har fått ett liv, ett dyrbart liv. Tänk om du skulle komma till slut och så säga, jag har förspilt det alltsamma. Det hade varit tungt. Det har varit ingenting igen. Och nu är det ju först och främst att med må bli frälst och nå hem till Gud. Det är ju det, inte sant? Och det gäller för dig. Och det gäller för alla människor. Det är där det egentligen går ut på allt samma. Visst inte det sker, så är det förtappt och förspilt. Och då tänker jag både på vår egen frälsa och på våra medmänniskor. Du har sett en plats. Du har fått en plats. Och du har fått det för att du själv ska bli frälst, ja. För att dina medmänniskor ska få möjligheten att få det rätt med Gud. Det är det. Och så kan man spåra av. Så i staden, glöm kan man på mig. Och nu är det med templet i Jerusalem, så var Guds bolig, så är det ju inte tvil om vad det är förbilder på. Herren vill att människorna ska bli ett Herrens tempel. Där Herren kunde bo vid sin ånd och ha levande samfund med oss människor. Så vi blir frälst och når hem till Gud och får uppleva det i evigheters evighet. Så Guds bostad är hos människorna. Han ska bo hos dig. Och där är det inte något annat tempel än Herren huset för de troende, och de troende huset för Herren, och så bor de i samman i all evighet i ett nytt Jerusalem. Ett härligt förbilde. Så nu är det en ting som är viktigt, att Herren får bo och in hos kvart människa, så du blir en del av Herrens tempel. En stein i byggningen, en präst i hans hus, och då menar jag inte präst i mening att vara menighetsledare, men jag menar präst i mening ett allmänt prästedöme. Så alla de troende är i tjänsta för Gud och i verksamhet för han, och höll på så att säga och bygga Herrens tempel. Och så var de alltså blivit motlösa. Det var så mycket motstånd och så vanskligt att de spurte av. Och så begynte de i staden att hälla på med något annat. Så det tog de. Så de slutade att bygga Herrens tempel. Då är det Guds henne två profeter. Haggai, som blir närmast som en förlöpare. Och samma året kommer Zakaria. Och det första de kommer med är ett väckelsesord. In i någon som höll på att sovna ifrån där de skulle. Sovna från att dreja sig om. Och så måste de få ett väckelsesord in. Nu kan det vara oss. Så fort för mig vet ordet höra, kan jag sovna från det som jag håller på med och skulle hälla på med, så sant jag har lärt Herren att känna och kan vara hans folk. Du, vad är det du är upptatt av? Vad är det som täcker livet ditt? Och nu när jag säger detta så hade jag ju lust att ta med min och missionen alltså. Jag syns det var så flott, nu kom Anders Dahlane hem idag. Om jag fick möta han lite grann. Han kommer säkert ut och besöka oss direkt ifrån arbetet där ute. Om jag fick ju höra lite grann hur det hade gått. Och det var så mycket, så jag syns det var våldsamt att höra. Och bara tänka på en sån enkel ting, att det 700 kronor. En halv tank på Volvoen min. Det är nog att ha en evangelist i verksamhet en hel månad. 700 kronor. Och hvis du gångar det med 12, så har du årslön. Det är en som kan fara där ute i trakterna bland de som inte känner frälsaren. Jag har hört det. Och bland de muslimska där också. Så går det utrötteligt driver på. För att det, Herren ska, det ska vara en bolig för den heliga ande och bli frälst. Och så kan en lura på, ser mig? Och så kommer jag att tänka på, när jag tänkte på detta där, att nu är man hos honom, och det är helt rätt, han har väl läst vipsnummer och där ser det. Kan du veta det? 700 kronor, en evangelist en månad. Affär omtrent uavkortad, det är inte mycket som går väck. Eller 800, jag huskar inte akkurat talet, det var 20 eller 8. Så jag måste säga, men du vet, mig fick så mycket på att det, och referera det helt nöjaktigt, det kan nästan vara på gränsen. Men när han i Kina inlandsmission, Hudson Taylor, så kom och fortalte om hedningarna sin nöd. Och det tog ju till slut 4 år i landet här. När de satt och sång med torga una. I Kina, det mäktige rike mot öst, dör 12 miljoner vart år. De flesta de dör utan hopp, utan tröst. De känner det i frälsarens år. Så var det något så tufft fatt. Men han... Hudson Taylor, han förkynt om Kina sin nöd. Och när han var färdig så sa de, ska inte du samla upp en kollekt? Nej, sa han. Det ska mycket. Detta ska inte du utan vidare få betala dig lös ifrån, sa han. Du ska ta med dig saken hem och så ska du snacka med Gud. Och så kom de samma folkena efter en stund, inte med en enkel liten kollekt, men de kom med något så och tyngde dig, för de hade måttet snacka om Gud med det, och så var det blivit en hjärtesak för dig. Jag må vara med. Ja, nu vet jag att det är mycket missionsförkynnelse som blir mass. Och det är ju också en ting till som kunde vara sagt nu. Nu med höra om missionärbarnproblematiken. Så är det så att det finns inte ett missionskall som löser föräldrarna ifrån föräldrekallet. För föräldrekallet är gudgitt. Och där har det nog inte alltid varit vist. Och så är det många som går med stygga sår. Det är gott om vi kan tänka på dig. Som har fått så mycket ödelagt in i sig. Av oförstånd på många måter. Jag vill inte vara här. Vad har den själv gjort av den varit situationen? Men det är ju inte för att sätta Guds bud ut. Det är omtrent samma som jag vill, om jag vill vinna Nokasranarane. Men vill ju vara syndarnas vän, sant? Om jag skulle vinna Nokasranarane så vill jag inte vara med i på varpe. Sätt inte Gud utav, Guds ord utav spel, om du förstår vad jag menar, för att vinna människa. Och så gäller det fjärde bud oavkorta. Och ingen kan sätta det till sies för det är en så viktig sak. Inte de andra budna heller. Så att det en lär dig ting att stå. Det är från Gud, säger du. Och därför är det något när du ska vinna människor att du själv vandrar till Guds goda vilje. Så är det lätt att sitta efterpå och säga hur det ska vara. Men alltså, jag hade lust lika väl att nämna det. Så man inte tänker att det är åndligare, något ting är åndligare än att följa Guds bud och vilje. Det är det nämligen inte. Ja väl. Ja, så var det alltså sovna ifrån allt samma. Och så lurar jag på, söver med? Du har väl något konkret du ber för och strir för att du ska bli frälst? Du har väl något du tänker på? Jag må bortom och se. Är det en möjlighet? Har alla så här inne någon de tänker på? Jag må få vara med och vidna dig för Gud. Och vad är det så viktigt om dagarna, om veckorna när de går? Är det att det kommer lite mer? Lite bättre. Ja, det är vanskligt för oss att snacka om. För mig hade folkena som levde för på jorden en liten vecka fått levt sånt som mig, så hade de aldrig trodde de var blivit kejsare. Så om jag ska tacka Gud för det, jag menar att jag ger dock dåligt samvittighet på en måte, men så att det mycket spora väck som jag kommer bort ifrån, kommer för mig är här på jorden. Må jag ha en god dag så länge inte Gud får resa till tempel. I kvart människa skulle vara med. Ett tempel för den heliga ande. Och du skulle vara där. Där det med tänte Gud. Och så trängs det ett väckelsesord. Som jag spör. Har vi sovnat ifrån det? Så blir det väldigt mycket på det här och liv i denna världen. Och nu ska du vara tacknämlig, alltså när vi får något gott så säger Rosenius en plats, så ta emot det med tack men också med frykt. Låt inte någonting ta hjärta mitt ifrån dig. Men alltså när tio går och sånt här så betyder något. En liten stund så ska du resa ifrån allt. Får ingenting med dig. Har du drevet bära med något som inte betyder något? är det så viktigt? Hur går det med Guds rike ibland oss? Och då menar jag att Gud kunde få vara frälsare och herre i kvar enaste liv. Och så är det då så i England ser att det, nu ser jag lite för ofta på nyheterna när man inrammar det. Jag är så tatt och tio på en måte. Och jag syns det är en väldigt orolig och speciell tid. Det är många av dem som syns. Nu hörde jag att de hade klart att torpedera vapen. Nu ska jag inte börja med politik alltså. Men nu hade de klart att torpedera vapenhjälp åt Ukraina. Igen. Och så sitter den diktator och slog ner sig. Västen går snart trött. Och så kommer det föra sån sägväg, tänkte mig. Så det är så lågt många ting. Och så har vi Mittösten, inte? Det är skeiva nyhetsbilder. Så det är en sån mot Israel. När detta torn i Amerika gick, då stilte alla jämsidigt med amerikanerna om de så måtte gå till ett krig långt bort i ett land för att få slut på dig som drev terror. Och med stöttare. Men Israel, de ska inte. Och så nu kom det sista, jag måste läsa det här några, jag skulle fortälla hur dåligt det är att köpa nyheterna hela tiden. Jo, vänster går in för fullt surrogati. Två män kan få sig en livmor och köpa sig en unge. Alla må ha rätt att vara föräldrar, vet jag. Och så tänker jag, åh, det täcker oss. Men vad är det som står i himmelen sina böcker? Vad är det som betyder något i himmelen? I himmelen är det glädje när ett människa blir frälst. Där står på första sidan. Och när Guds folk, att Herren får lov att vara herre i sin heligdom, där betyder något att ropa. Hur går det med den troende flocken? Hur går det med Guds liv i oss? Hur länge sedan, jag har nästan spurt, hur länge sedan ett enaste människa spurt dig hur du egentligen har det med Gud? Nu vet jag inte om det är lätt att göra det. Så det kan bli något kunstigt att påta att jag är klar över allt det drar. Men det är ju det som betyder något. Om man får lov att leva med Gud, och få lov att märka att det, ja, att Herren har sitt herredöme i livet. För det ligger under nåden och anden. Och de som vet hur det är på insidan, sant? Går det till sig själv? Nej, det går inte till sig själv. Jag är så rädd att spora av. Och så är det så gott om det omsorg ibland oss. Vi måste spora av i den ändetiden. Så är det något du må kämpa för, så jag sa i bönna, inte bara för dig som är utanför, men för de troende. De har det inte lätt. Och så blir liksom detta här väck hos oss. Ja, jag är med mötes på möte och jag menar inte att säga ett vondt ord till dock. Jag sätter så stor pris på att det är på möte och allt. Jag tror det är bara gott allt samma. Och jag tror det är så gott om dock så det går an. Men likaväl, hur går det med Guds rike ibland oss? Är det en väckelsesnöd? Så det blir inte väckelse. Väckelsen må vara i hjärtan, ser du? Så Gud får väcka oss. Kan vi är här för en liten stund på jorden. Och så ska du resa. Har du glömt vad du är här för? Har jag glömt det? Och så kommer Herrens ord. Är det då tid för dock att bo i bortklädd år? Hus? När Herrens hus ligger i ruina? Jag vet inte. Ja, men man kan ju inte bo i tält så länge. Ja, ja. Jag kan Herrens hus ligga i ruina så länge. Inte så är det problem. Förbilde. Och så är det akkurat detsamma med oss. Och jag hörde Mikkel Vigelius. Han hade studerat väckelsesbevegelsen ifrån Old Church idag. Du vet, det är något med Mikkel. Jag måste säga, jag sätter väldigt pris på Mikkel Vigelius. En kär vän, det ska jag verkligen säga. Men han ger så grundigt arbete när han börjar. Så när han tar fatt i något så är det som regel skickligt grundigt. Det är det till och med när jag har fått svar på mejl. Så är det, tänker jag, att det är nästan för galet att skriva till han, för det är så grundigt att han kommer igen. Så jag kan justera, ja, skickligt arbete. Men ja, de ska inte säga mer om det. Men han sa att när han hade studerat väckelsesbevegelsen, jag tror det tar han, eller om det var faran, så han citerade detta, men jag tror det var Mikkel själv. Kort tid kommer väckelsen när det blir för vanskligt för de troende att leva med att medmänniskorna går förtappt. När det blir för vanskligt för de troende att leva med att medmänniskorna går förtappt. Det var ju ej siat och saken, men jag har alltid sagt med det. Men jag syns det väckte mig lite. Alltså. Det kan så bli så lätt. Det är bara sånt. Och det är så mycket motståndare att det är för vanskliga tid att tänka i dig bana. Men får pröva att hålla oss lite samman, som i alla fall själv. Och så spårar vi en av. Och menar jag inte att det är inte viktigt att bevara. Jag tänker den bästa medicin för att det kan bli väckelseslägsätt, det är visst de troende verkligen i djupt andligt tar sig av varandra, så broderkärligheten kan få vara. När du kommer in i en hem och märker här är de glada i varandra, då får du lust att vara där. Och det är ju klart det är viktigt i de troende att Jesu kärlighet får vara sån ibland oss, att det med alla små, och så syns det så stort att få höra teblan och allesammen, inte sant? Och nu vet jag inte, det är inte slett, inte säkert alla har rätt med Gud när man samlar sån. Det ska man aldrig tänka. Men det är ju där att dreja sig om då den korta stunden med er. Att man får rätt med Gud och får bli bevart så hans bön, och så är med på denna tempelbyggen. Det är då. Blir det ett Herrens tempel så reises ibland oss. Kvart enaste människa ska få kalle. Och många är kallt men få utvalt. Men det är ju ännu nådetid. Det är det. Men den tio är så kort. Och som att Herren väcker igen. Och väckelsens ord nådde in. Så mitt i sin skröplighet, så tar de fatt och hämtar tömmer och börjar bygga på templet. Men de var inte starka. Men då är det Herrens profeta, och det är Zakarias i huvudhågava, och tröstar de så de inte skulle gå trött. När de tog Herrens ord på allvar, då kommer tröstens ord. Och nästa till Jesaja, så är profeten Zakaria den största tröstaren bland profeterna. Men Haggai var förlöparen. Och det kommer ju lika efterpå. Det står så fint här. Serubabel sa inte sig alltid Eli från vers 12, där det slutar att läsa i stan. Och Josva sa inte Jehoshadak, översteprästen, samman med resten av folket, hörde då på röst åt Herren sin Gud och på ora åt profeten Haggai, för de Herren deras Gud hade sänt han, och folk hade ager för Herren. Och så står det att när detta börjar ske, så kommer han tillbaka med ett nytt budskap. Och då säger han i vers 13, jag är medryck, säger Herren. Det är begynnelsen till tröstebudskapet. När de går igång och tar Herrens ord till hjärtna. Och det är akkurat samma i Zakaria. Han har begynnat med ett väckelsens ord. Vänd om till mig, så ska jag vända om till dig, säger han. Vänd om till mig. Och så säger han, lägg märke till forskjellen. Kjem det här i Haggai. För var det så lite igen. Det var tomt allt samma. Hösta för Herrens välsignelse var inte rar. Men sjå från nu av, så ska Herren ösa ut sin välsignelse. Och det är något förunderligt när Herren kan göra det. För de folket tog Guds ord i hjärta. Det där ser du. Guds ord i hjärta. Kvar med sig själv och i samman. Tog de Guds ord i hjärta. Också där så talte dommen in i deras hjärta. Och då kommer det tröstebudskap ifrån Herren. Till dig så var, kände dommen i sitt hjärta och så tog det in. Så det så sker vidare då, men det ska jag inte tala något om nu. Men ifrån då av så säger Gud, nu ska min välsignelse vara där. Ja, men de var så små och fattiga. På 4 år så stod templet färdigt. 4 år. Ja, men de var så få. Det är rart nu Herren är med. Det är rart. Då skedde det förunderliga ting. Och då var folk rike i egentlig mening. För rikdom är ju inte det du kan ha här på jorden om man reser från halm och strå. Men rikdom är ju det du kan ha med dig in i evigheten, inte sant? Det är ju det som är rikdom. En frälst själ och dina medmänniskor. Både nu, naboarna, folk där, finns det något mer meningsfullt än att få vara med och sända Guds levande ord så kan döda väcka och ge liv och för evigheten. Och så kommer det en höstens dag och så står du där. Jesus är orsaken till allt, det är med klarve. Och han ska de hiva kronorna sin ner på alla kongarna, för de vet, allt har jag ifrån han. Jag skyller Jesus allt. Men likaväl, så vill Jesus inte bara dra dig in i frälsen, men han vill dra dig in i sin frälsesglädje. Så där så Jesus glär sig över, där ska du få vara med på. Och så ska du få glädja dig. Vad tror du det för Jesus när han får föra folk hem? Han ska se att det lyckas att det dör för folket. För sin stora själmö ska han se det och mättas, står det, i Esaias 53. Så det mättar Jesus nu när folk tar emot frälse. Och han får föra dig hem. Och så ska du tänka i evigheten. När han för in dig så skulle vara på väg till förtapelsen. Så för han dig in i den eviga salighet. Och så fryder hans varma hjärta sig. Nu har det lyckats. Jag har fått dig hem. Den fryden önskan du skulle få vara med på i evigheten. Både för det du får glädje av att Jesus fick föra hem. Men att hans ånd hade fått virka sån genom dig. Nu tror jag inte jag kommer att känna ungarna mina i evigheten som mina barn. För då känner mig inte någon längre till köttet. Så alla de troende kommer att stå med lika ner. Det är ett eller annat så jag tror nog är något så jag inte har grejer på nu. Men likaväl så tänker jag i denna världen, det är inte något större för mig än att det kunde komma fram för Jesus en dag och säga, här står jag och det som du har gett mig. Nå mig framme. Det hade varit gilt och det är inte varit min förtjänst att det är klar med. Men du store Gud kunde ske. Stöttar med mine och säg, här är jag och det är så du har gett mig. Det där Jesus säger nämligen. Han står där en dag och så säger han, står i dag allerede med sitt folk bakom sig och så säger han, här är jag och det är så du har gett mig. Men då vill han att du ska få vara med i sig. Och du har fått någon. Du har fått dina egna, inte sant? Och du har fått någon naboa. Inte tillfälligt. Kämpar du för dig? Ligger du Gud i öra? Jag vet inte hur många gånger man ska göra det. Och jag har inte sån tro på den här människa påfunn aktivitetsgrejen alltid heller. Men det gjorde så gott för mig en gång jag läste en andakt av Hallesby. Jag har det säkert sagt för. För Hallesby skrev om det ordet att man ska göra förbönne för alla människor. För Herren vill att alla ska bli frälsta, står det på. Komma till sannelserkännelse. Och så sa han, men makta göra så lite för våra medmänniskor. Ofta när man prövar så kan man ändå inte skada dig. Har du känt på det? Makta så lite. Många gånger vet jag inte rå alltså. Ska jag säga något eller och bryta sig in på dig? Om man en sida kommer på besök och så ber du till Gud, kan ni få ett ord? Og så står du der oppe i situasjonen, og så kommer det ikke noen ord. Men jeg fikk noe å se innom. Så kjenner jeg så voldsom hjelpeløs. Så skriver Hallesby om sånne ting. Så sier han, nei, men du har fått en vei som alltid nytter. Når du ikke makter gir deg noe, så kan du få be himmelens Gud at han gir deg noe. Kan du sitte der, møte dem med bilen og det? Så du hva det var? Kjære Gud, kan du gi deg noe for deg som betyr noe i dag? Vekkelsen sår hvis det var så trångst og så videre. Og så tenkte jeg, var jeg sørgende her over Boknafjorden, om jeg var veldig anonym hvis jeg kan klare det. Det var et menneske som jeg visste hadde det ganske vanskelig. Og så tenkte jeg på det Halles vi skrev. Og så tenkte jeg, dette må jeg jo beint frem prøve. Er det vei til den allmektige Gud, og jeg får be han gi deg noe, stor Gud. Og så såg jeg til Gud og sa, kan du gi dette mennesket noe fra deg i dag? Det var et troende menneske. Så hadde det ganske vanskelig. Jeg hadde så vidt fullført, og var gitt meg på bønnestunden, og da går døra opp, og mennesket kommer inn og sier, vet du hva jeg har fått i dag? Og da tenkte jeg, ja, du trong deg gjerne på den måten i dag, men Gud mener jo det han sier. Hæ? Trodde ikke Gud mener det han sier? Be, så skal du få. Bank på, skal det lukkes opp. Og så kan du være med meg off et daglig tilsig fra evigheten der du er. Bare uten å vite noen ting du kan gjøre. For du kan rope til himmelens Gud for deg i Jesu navn. Og så er det store ting som skjer. Og så ser du etter bønnesvaret. Arbeider Gud med deg. Kall han på deg. Og så er det ikke egentlig så hvor fint du har det som betyr noe, men du holder på med noe voldsomt. Det er Herrens tempel som skal reises. Og så har du fått noe annet å leve for. Tror du ikke djevelen vil ta deg ifra oss i våre dager? Så vi siger ned, og så lever liksom, og så blir det kanskje til slutt sånn som Ibsen sa, når vi døde våkner, så ser man at vi ikke har levd. Så nå vil Herren komme inn til oss med det samme ordet som han kom til sitt Gud, sitt folk, som har fått friheten fordi at et Herrens tempel skulle reises. Nå har du fått friheten for at et Herrens tempel skal reises. Og var ikke det meningen å bruke deg, så den tatt deg i det øyeblikket du kom til omvendelse og flyttet deg hjem. Men det har han enda ikke gjort. Tempelet skal reises. Gud signer dere. Kjære Herre Jesus, nå legger vi oss på deg. Og så ber jeg for min del at jeg ikke må sovne, og ikke sovne inn i døden. Og så takker jeg for ditt vekkelsesord. Og så ber vi deg om et åpent øre og en villig ånd. Og så vender vi oss til deg, og så bekjenner vi for deg. Det betyr så lite for oss mange ganger. Tilgi oss at vi elsker våre medmennesker så dårlig. Vi har ikke de nød i våre hjerte, men så må vi komme fram for deg og si, forbarm deg over oss. Tenn mitt hjerte opp igjen med kjærlighetens iver, så jeg giver meg ganske til deg igjen, og alltid hos deg bliver. Jeg ber deg for hver eneste en av oss. Kan vi få være hverandre til hjelp? Og så må du vise deg for oss og den du er, sånn at det kan bli sannhet i våre liv at det Kristi kjærlighet tvinger oss. Amen. Så hadde jeg lyst til å si da at det

Vi tänker i takt med alla andra. Selv ett geni kan inte fullt och helt stå emot den tidsånden, den Zeitgeist som man lever i, sa Viktor Frankl. Vad menes då med tidsånd? Det handlar om de självsakta sannheterna som alla godtar, som ingen syns att vara i tvil om. Naturligtvis ser vi gärna om det vi inte lägger så stor vikt på, för alla anser det som klart och odiskutabelt. Och därmed så tänker vi i takt. Naturligtvis må vi ha slaver, sa de i en tid. En annan tid skönner inte att den kunde tänka slik. Naturligtvis må vi ta livet av avvikare när det gäller religion, sa de i en annan tid. Idag syns vi kjetterbålene är förfärliga. Naturligtvis må vi kunna ta livet av ufødte barn om det inte passar att få dem, sa de i en tredje tid. Ja, vad vill nya tider tänka om det? I det avsnittet från Guds ord vi nu ska stanse vid får vi närkontakt med en slik kollision. Det är Guds ånd och tidsånden som kolliderar. Ja, det handlar om hur vi kan vara helt villedet i tankarna våra, om hur vi kan få sans för det som hörer Gud till. Vi läser från Matteus kapitel 16, vers 21-23. Från den tid begynte Jesus att göra det klart för sina discipler att han måtte dra till Jerusalem och att han skulle lida meget av de äldste och ypperste prästerna och de skriftlärde, att han skulle bli slått ihjäl och att han skulle uppstå på den tredje dagen. Då tog Peter ham till side och gav sig till att irättesätta ham och sa: Gud fri dig, Herre, detta må aldrig ske dig. Men han snudde sig och sa till Peter: Vik bak mig, Satan. Du är till anstöt för mig, för du har inte sans för det som hör Gud till, men bara för det som hör människor till. Centralt i kristendomen står den sannheten att Jesus måtte lide, dö och uppstå. Grundtexten brukar ett ord som betyder det var nödvändigt att. Det är detta budskapet Paulus kallar ordet om korset. Han skriver att ordet om korset är väl en dårskap för dem som går förtappt, men för oss som blir frälst är det en Guds kraft. Den som har levt sig in i det kristna budskapet en stund vill si: Jo, Jesus måtte dö, för en annan väg till frälse har vi inte. Men en icke-troende vill si: Det lyder helt tåpelig och absurd att Jesus måtte dö för syndene våre. I texten vi läste hör vi att Jesus säger klart hur nödvändig korset är. Han måtte dra till Jerusalem. Därför gör vi klokt i aldrig och bli färdiga med att leva oss in i ordet om korset. Paulus beskriver i Filipperbrevet 2 vad det kostet Jesus att gå korsets väg för oss. Jesus var hos Gud i Guds skickelse, står det, men han tviholdt inte på en slik status. Han hållt det inte för ett rövet bytte att vara Gud lik, men gav avkall på det och tog en tjeners skickelse på sig då han kom i människors lignelse. Och då han i sin färd var funnet som ett människa förnedrade han sig själv och blev lydig till döden, ja, döden på korset. Vad gjorde Jesus? Han byttet ett fullkommen palass i himlen med en skitten stall på jorden. Han blev tillbett av änglar i himlen, men slog sig ned bland syndere i världen. Han fick uppleva att munner som han hade varit med att skapa blev brukt till att spotta ham. Hans myke hand som hade varit med att skapa universet utleverte han till att bli naglet till ett henrättelseskors. Det är ufattligt. Och det mest ufattliga av allt är: Varför måtte Guds kärlek ramma hans egen son
og dermed han selv, så hardt? Hvorfor la Gud inn en så høy kostnad på frelsesverket? Hvorfor var mitt liv og min sjel mer viktig enn Jesu dyre blod? Salomo sa, og jeg tror han taler profetisk om Kristi kjærlighet på korset, «For sterk som døden er kjærligheten, dens glød er som ildens glød, en Herrens flamme.» Den sterkeste kjærligheten har med døden å gjøre. Herrens ild viser seg i kjærligheten og på korset. Dette budskapet må alltid stå i sentrum. Men det er her vi som mennesker så lett kommer på kollisjonskurs. For preget av tidsånden vil vi ikke godta lidelse og død. Våre verdier er ikke Guds verdier. Gjennom hele historien vil mennesker tenke, liv og helse er de høyeste goder. Lidelse og død er det verste som finnes. Når noen venter barn, så sies det gjerne, samme om det blir gutt eller jente, bare barnet er friskt. For livet må leves med et minimum av lidelse. Og ut fra denne tankegangen tok Peter Jesus til side og ga seg til å irettesette ham og sa, Gud, fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Tenk at disippelen kritiserer læreren. Ja, det er brukt et meget sterkt ord om å bebreide. Det betyr nærmest straffe. Han befaler Gud å sette Herren på plass. Naturligvis skal ikke noen være villig til frivillig å lide og dø. Ja, vi tenker bare som mennesker tenker. Og Peter ble en talsmann for oss alle. For målet for livet er å leve i lykke, uten vansker, og i hvert fall ikke i lidelse. Jeg har best forstand på hva som er godt. Naturligvis kan ingen vise kjærlighet på en slik måte at det går ut over dem selv. Ja, Peter tenker i takt med alle som tenker, ikke bare i sin tid, men til alle tider, og slik tenker vi også. Da blir ordene fra Jesus så sjokkerende klare. Vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Jesu disippel, Peter, som rett før har bekjent at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, han var i neste øyeblikk blitt et talerør for den onde. Hovmodet hans ble avslørt. Jesus sier han var blitt en snublestein, han som nettopp var karakterisert som en klippe. Peter, steinen, kunne ha ført Guds egen sønn til fall. For også Jesus kunne være fristet til å velge en lettere vei enn veien til korset. En som har god greie på kirkehistorie ble en gang spurt hvorfor det er så mange sekter og så mange avvik innen Kristi menighet. Han svarte kort og enkelt, det er jo alltid så velment. De mente det så godt, de som ikke ville høre om en objektiv forsoningslære, eller at ordene i Bibelen skulle tas så bokstavelig. Og Peter er jo så velmenende når han sier, du kan da ikke tillate at de religiøse lederne i Jerusalem gjør all slags ondt mot deg, og til slutt tar livet av deg. Ingen kan da vente det urimelige av deg, Jesus. Men nettopp dette er og var Guds vei. Jesus visste at han var Guds offerlam, og den allmektiges forsoningsoffer. Han måtte dra til Jerusalem. Han måtte tåle lidelsen fra folkets ledere. Han måtte dø, og han måtte stå opp igjen for vår skyld. Dette var Jesu firefoldige kall. Vi begriper lite av det guddommelige måtte. Vi kan ikke gjøre noe fra eller til, bare takke. Men vi kan lære noe om rett kristen vandring og kristelig ydmykhet. Peter var preget av en slags herlighetsteologi.
Han hade fått en föreställning om att troende alltid ska få gå på fjälltopparna, från kraft till kraft. Vi är de mäktige. Vi ska slippa att bevega oss i dalen och i örkenen. Slike tanker, tänkte han, och då plappret munnen, inte med ett litet sleivspark, men faktiskt med ett ord och en tankegång och ett hovmod inspirerat av Satan själv. När vi blir fristade till att tänka att livet är mitt, jag väljer den lättaste vägen, jag undgår allt som kräver något av mig, och i vart fall det som kan bli lidelsesfullt, ja, då öppnar vi också en dörr för djävulen in i livet vårt. Han som är virksam i dem som inte tror, är virksam också i oss som tror, hvis vi tänker fel. Selv den troende kan bli talerör för Satan. Det är en allvarlig sannhet i händelsen i Caesarea Filippi. Jesus snudde ryggen till Peter då han kom med fristelsen. Det är som om Jesus både vände ryggen till Satan och samtidigt sa något viktigt till Peter. Följ mig. Jag må gå korsets väg. Det må du också, Peter. Du har inte sans för det som hör Gud till, sa Jesus. Detta ordet sans visar till tänkeevnen, meningene, hållningene och sinnelaget. Da jag var barn tänkte jag som ett barn, skriver Paulus. En vuxen tänker annorledes. Och som disippel och kristen må jag stadig lära och tänka kristlig. Paulus skriver i Romerne 12:3: För ved den nåde som är mig gitt, säger jag till vär och en bland dere, att den icke ska göra sig högre tanker än rätt är, men den ska tänka sindig i förhåll till det mål av tro som Gud har tillmålt vär enkelt. Och till de troende i Galatia skriver han: Men jag har den tillit till er i Herren, att dere icke vill mena något annat, men den som förvirrar dere ska bära sin dom, vem han så är. Alltså, dere må mene det som Gud mener. De som förvirrar dere bort från Guds tanker ska bli dömt av Gud. Guds ånd må lära oss att tänka kristligt. Vi har ett fint kristligt begrepp som heter helliggörelse. Det vill säga att bli mer och mer präget av Herren. Utskilt från det världsliga, invigt till Gud. Det handlar inte om att uppföra sig särt, men det drejer sig om att tänka Guds tankar. Dem må vi få uppenbart. Som Paulus skriver: La oss då så många som är fullkomna ha detta sinn, och om dere skulle vara annorledes inställt i något, så ska också Gud åpenbare dere dette. Winston Churchill holdt en tale ved Harvard Universitetet i 1943 og sa: Imperiene i fremtiden vil bli tankens imperier. Empires of the mind, sa han. Alistair McGrath følger opp med å si at den nye verdens makter ikke vil bli nasjoner og stater, men ideologier. Tanker vill ta till fange och segre i framtiden. Vad har vi att ställa upp med? Ikke en kamp med vapen i hand, men en kamp om tanker, ett sinn som är formet av Guds inställning, som han själv kan uppenbara för oss. Någon måste se det som ett speciellt kall och avslöra ideologierna och tankebyggningarna i samfunnet som reiser sig i protest mot Gud. Alla troende är satt till att pröva sina egna tankar på Guds tankar och speciellt Guds mest centrala tanke, ordet om korset. Han döde för oss. I byn Buffalo, vid en av de stora sjöarna i USA, står det en statue av en tidigare inbygger i byn. På statuen står det: Han døde for oss. Denne mannen var styrmann på en stor båt som gikk på sjøene. En gang brøt det ut brann ombord.
Båten hadde mange passasjerer og var dessuten lastet med tjære, og denne tjæra var bak i båten. Og nettopp der brant det. Passasjerene samlet seg i baugen. Bak var det bare én mann igjen, styrmannen. Og mens flammene slo rundt ham, sto han urørlig og styrte mot land. Styrmannen omkom, og folket ble berget. Han døde for oss. Jesus sto urokkelig fast på sin post. Han styrte mot korset for å berge folket. Han måtte gå til Jerusalem, for korset var Guds plan og vilje. Med Kristi lidelse skulle lidelsen avskaffes. Med korsdøden skulle døden nedkjempes. Derfor er det så mye glede og håp ved det å følge Jesus. Mine får hører min røst, og de følger meg.

0: Ja, det var Ivan Krøs og Bent Andersen som sang denne sangen. Så skal vi høre en andakt som Øyvind Andersen i sin tid hadde over Radio Luxemburg, og programposten het faktisk Treffpunkt 208.
1: Treffpunkt 208, Norea Radio, Norge.
2: For en del år siden, det var på en av mine første reiser på Sørlandet, møtte jeg en av våre store predikanter her i landet. Han het Albert Lunde, og han var kjent langt utenfor Norges grenser. Jeg gikk i klasse med hans eldste sønn på folkeskolen, og det gjorde at jeg kom til å vanke i hans hjem som gutt, så jeg ble ganske godt kjent med ham. Han hadde stor interesse for meg, og fulgte meg liksom opp gjennom årene. Og så hendte det at etter jeg hadde begynt å forkynne Guds ord selv, møtte jeg ham på en av mine reiser i Kristiansand. Og så fortalte han meg følgende, og det var nok noe som skulle være til lærdom for meg, forstår du. Ja, nå kan du tro jeg har opplevd noe merkelig, sa han. Jeg kom hit til byen, og jeg har en fjern slektning som nå er på sykehus, vil si nå er hun kommet ut, sa han. De sa til meg at det nytter ikke å besøke henne, hun er veldig dårlig, og hun er veldig nedfor, og hun sitter på en stol og ser ned i gulvet, og så sier hun og gjentar det, Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt, Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt, Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Hun er trøstesløs, og det er ikke mulig å få snakke med henne. Ja, jeg vil nå gå og besøke henne, sa Albert Lunde. Det nytter ikke. Hun registrerer ikke engang at du kommer inn til henne. Hun bare sitter der og ser ned i gulvet og sier det samme om igjen og om igjen. Og ganske riktig, da jeg kom inn, satt hun der, og hun sa dette. Og det var noe så trist og tungt over henne at det var en ynk å se det, sa han. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Og så passet jeg på når hun hadde sagt, Jesus har gjort sitt. Du lyver, mor, sa jeg til henne. Da så hun opp. Lyver jeg? Ja, mor, nå lyver du. Har ikke Jesus gjort sitt? Nei, mor. Jesus har ikke gjort sitt. Jesus har gjort ditt. Det var stille en stund. Så var det som en sky vek fra ansiktet hennes. Og så sa hun, har Jesus gjort mitt? Ja, mor. Jesus har frelst deg. Da begynte det å lysne, og det var ikke lenge etter hun ble utskrevet fra sykehuset. Dette er typisk for hvordan mange mennesker tenker, som vi også var inne på forrige gang. Jesus, han har jo gjort sitt. Nå må jeg til å gjøre mitt, og så begynner de å streve med noe som de kaller omvendelse. Jeg må jo bli skikkelig omvendt, skal jeg bli en kristen. Og det å bli omvendt, det står for mange som at da må jeg slutte med alt det som jeg har lyst til, og så må jeg begynne å gjøre en masse ting som jeg ikke har lyst til, og så må jeg ta på meg plikter og forskjellig, og bli annerledes hvis jeg skal bli omvendt. Og det greier jeg så allikevel ikke. Du skal jo bare vite hvor du tar feil. Og jeg hadde lyst til å peke på nå, hva er egentlig omvendelse etter Guds ord? Vi har jo gått ut fra et bestemt ord i disse samtalene våre i Johannes 7. Vil noen gjøre hans vilje? Da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Vi kunne godt si at det å gjøre hans vilje og det å omvende seg er to uttrykk for en og samme ting. Når du tar din tilflukt til Jesus, da omvender du deg. Omvendelse er egentlig, ifølge Guds ord, det samme som at et menneske begynner med å stole på Jesus. At et menneske virkelig gjør alvor av dette. Jesus gjorde mitt. han gjorde mig fri. Och omvända sig betyder i Guds ord egentligen att göra helomvändning. Du vänder ansikte där du förr hade ryggen och motsatt. Förr hade den vänt sig från Jesus, nu vänder den sig till Jesus. Det är omvändelse. Eller det heter att fatta ett annat sinn. Många säger att omvändelse betyder sinnsförändring. Det kan lätt missförstås. Sinnsförändring, det är gärna en frukt av att man är blivit en kristen. Det. Men det ord för sinnsförändring som egentligen står i skriften för omvändelse, det betyder att fatta ett nytt sinn överfor Jesus. Slik att man istället för att gå från ham går till ham. Istället för att vända sig bort, vänder sig till. Och nu har du ju hört vad Jesus har gjort för dig. Han har tagit på sig ansvaret för dig. Han har ordnat din sak med Gud. Det Jesus egentligen ber dig om är att du ska höra på detta. Du ska höra att din sak är gjort upp. Och det du med rätte skulle dömas för, det tog Jesus domen för i ditt sted. Du har med rätte pådrat dig ett ansvar du inte kan klara med din synd. Och du bär på ett sinn som är gudfintlig, det är sant nog. Men nu har alltså Jesus, som vi har sett på, han har gjort upp det regnskapet för dig. Och hvis du nu vänder dig till ham, och du hör på detta och tar emot detta budskapet, så kommer det till att omskapa hela din person. Många strever med det de kallar att bli frigjort. Och tänker att frigöring, det är ju något som måste ske inne i mig. Jag måste uppleva något i mitt inre, ska jag vara en kristen. Och jag vill säga det att det blir upplevelser i vårt inre när vi tror på Jesus. Men nu måste du ta det som är en virkning av att tro på Jesus och göra det till en betingelse för att tro på Jesus. Många har på förhand kört sig fast på den måten att det de har hört ska virka i våra hjärtan som kristna. Det gör det till en betingelse, något som de menar de må uppleva först och så efterpå tro att de får höra Jesus till. Sannheten är den att för snart 2000 år sedan gjorde Jesus dig fri. Det skedde på Golgata kors. Det är verkligen sant alltså. Det är Guds eget ord. Och så eder som förde var främmande och fiender i eders sinnelag med de onda gärningar. Eder har han nu förlikt i hans jordiska legeme vid döden, står det. Du kan inte bli värre än det. Främmande och fiender i de onda gärningarna dina. Men du som är slik, om dig står att Jesus han har allerede då han döde på korset, det vill säga hans jordiska legeme vid döden, har gjort dig fri från det som du går och bär på idag för att framställa dig helig och ulastelig och ustraffelig för Guds åsyn. Visst du vill finna fram ett nytestament och slå upp i Kolossenserbrevets första kapitel och på det 21 och det följande vers, så vill du se att det säger nu är sant. Du blir framställd för Gud som om du aldrig hade gjort en synd. För det Jesus, han har tagit väck från Guds ansikt för dig. Det är detta du ska vända dig till. Omvändelse består i att vända sig till detta. Och då ska jag säga dig, då blir det många ting som blir annorledes plötsligt i ditt liv. Jag väl mött igen nästa gång.
0: Det var Joel Andersen du hörte. Och överskriften hans var Jesus har gjort ditt. Nu ska vi höra en sång om detta. På ett kors naglet fast. Det är Ud Hansen och Gudrun Stenbakk som synger. Og er det litt knittring, så er det fordi at det er en gammel grammofonplate, men vi tåler det.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har under några program följt Nehemja och det folk som återuppbyggde Jerusalems murar under fiendens starka motstånd och under många listiga angrepp. Hela muren blev färdig i loppet av 52 dagar. Och att det här stora verket blev fullfört på så kort tid, trots all motstånd från många mäktiga fiender, det var ett under. Och bön till himmelens Gud och en enorm arbetsinsats av folket, det var några av de ingredienser Gud använde den här gången. Samtidigt så visste både Nehemja och folket att det var sant det Salomo skrev i den 27:e Saltarsalmen. Om Herren inte bygger huset, så arbetar det förgäves som bygger på det. Och om Herren inte bevarar staden, så vakar väktaren förgäves. Därför var bönen lika viktig som arbetet. Och Jerusalem var Herrens stad, och Israel var Herrens folk. Och det förstod Nehemja och hans folk, och de tackade och prisade Gud. I Jesaja kapitel 60, vers 18 står det: du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Men Jerusalems mur blev även ett vittnesbörd för fienden. För när muren stod färdig så greps fienden av fruktan, och de insåg att de hade misslyckats fullständigt. Och då säger Nehemja: de förstod nu att detta arbete var vår Guds verk. Gud fick äran bland de som kallade sina murar frälsning, och de lovsjöng av glädje för att Herren utfört verket genom dem. Vilken nåd att få vara bland de som Gud använde, och vilken trygghet att verket var Guds. Och Gud fick äran också bland alla fiender, för de förstod nu att Herren drog omsorg för sitt utvalda folk. Men den här triumfen för Herrens folk, det betydde inte att kampen nu var över. Egentligen är det nu den börjar, för innanför muren så var det ännu mycket som behövde återuppbyggas, och staden och folket måste försvaras. För muren är inte en fasad bakom vilken man sover slött eller egoistiskt lever endast i njutning och tidsfördriv. Men där bakom muren pulserar livet, och där livet pulserar måste man alltid vara på vakt. Och nu kommer dörrarna på plats. Vi läser i Nehemja kapitel 7 och vers 1. När nu muren var uppbyggd satte jag in dörrarna, och dörrvaktare, sångare och leviter blev anställda. Efter att Jerusalems murar var färdiga så var dörrarna i de olika portarna mycket centrala och avgörande. Och nu fick några av folket uppgiften att vara dörrvaktare. De skulle hålla utkik och slå larm om fiender närmade sig. De var indelade i skift och höll vakt både dag och natt. Sångarna och leviterna skulle tjäna församlingen och folket genom att sjunga psalmerna, spela till Herrens ära, utföra skriftläsning och utlägga skriften för allmänheten. Och det är ingen tillfällighet att Nehemja nämner sångarna och leviterna tillsammans med dörrvaktarna. För dessa var nog så viktiga när det gällde att värna om egendomsfolket, så att de bevarades som ett Herrens folk. För gemenskapen med Gud var Israels inre styrka och kraft. Och det var ett långt bättre skydd än de tjocka stenmurarna. Men det handlade inte om ett antingen eller, men om ett både och. Och jag hoppas att det jag nu säger inte blir missförstått. Det blir idag sagt att vi måste hålla dörrarna öppna för gemenskap med alla som på ett eller annat sätt bekänner att de tror på Gud. Men lägg märke till vad Paulus säger i första Korinterbrevet kapitel 5, verserna 9 till och med 11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Idag är det viktigt att ge akt på läran. Vi kan till exempel inte göra sådana som förnekar skriftens gudomliga auktoritet till våra bröder och systrar och tillbe Gud tillsammans med dem. Men i första Korinterbrevet 5, verserna 9-11, så är det inte läran eller doktrinerna Paulus talar om när han säger att vi inte ska ha något att göra med otuktiga människor. Utan då talar han om sådana människor som tillhör församlingen, men som inte vill ta ett uppgör med synden i sitt eget liv. Gemenskapen bygger på de grundläggande sanningarna om Gud, evangeliet om Jesus. Och vi bryter därför gemenskapen med sådana som förnekar skriftens gudomliga auktoritet och förkunnar en annan lära. Men Paulus säger att även en människas handlingar kan vara orsak till att vi måste bryta gemenskapen med dem. Det måste finnas dörrvaktare vid Jerusalems portar. Vi ska inte ens äta lunch eller middag med en sån, säger Paulus. Det hjälper inte att ha rätt lära, teoretiskt riktig kunskap, om man inte lever i Guds ljus med sitt liv. Vi ska ha klart för oss att när vi bryter gemenskapen med någon av läromässiga grunder, då tänker jag inte på om man är baptist, lutheran, metodist, pingstvän, anglikan och så vidare. Men jag tänker på Bibelns grundläggande sanningar. När vi bryter med någon på grund av att han eller hon förnekar skriftens gudomliga auktoritet, då betyder inte det att vi därmed dömer den personen. Paulus, han skriver till en ung man i andra Timoteusbrevets andra kapitel och 19 vers. Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Du och jag, vi vet inte vem som verkligen är Guds barn och vem som inte är det. Men Herren känner det sina. Och du och jag, vi har inte fått uppgiften att stänga portarna för dessa människor. För Gud, som vet allt, han ska döma dem. Vi ska bara bryta vår gemenskap med dem. Vi ska inte fälla domen över dem. Men saken är att vi som troende ska vara på vakt, liksom dörrvaktarna vid Jerusalems portar. Frihetens pris är en ständig vaksamhet. Vaka, själ och bed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran, där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed, så vaka, kära själ, och bed. Nehemja sa, när nu muren var uppbyggd så satte jag in dörrarna och dörrvaktare.

När nu muren var uppbyggd satte jag in dörrarna och dörrvaktare och sångare. Förutom dörrvaktare så insatte han sångare. Ja, jag måste erkänna att jag tillhör inte de som kan användas till den uppgiften. Det har jag insett. I första Korinthierbrevet 12, vers 4 och 5 så står det: det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. När vi kommer till nästa kapitel så ska vi höra Nehemja ropa ut till folket att fröjd i Herren är er starkhet. Lovprisningens, tacksamhetens och tillbedjans ande, det är maktens och kraftens ande. Vi borde vara ett folk som gläder oss och fröjdar oss. Och när jag säger det så tänker jag inte på högt volym eller suggestion, men på den frid som världen inte kan ge, den överflödande glädje som väller fram i det hjärta som lever vid källan. I profeten Jeremia kapitel 17 och vers 8 står det: han är lik ett träd som är planterat vid vatten och som sträcker sina rötter till bäcken. Ty om en hetta kommer så förskräcks det inte utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer sörjer det inte och upphör ej heller att bära frukt. Det handlar alltså inte om att ha humor eller inte. Det handlar inte om att kunna le åt en god historia vid middagen, men om att ha sin glädje i att studera Guds ord. Längtan och törst efter ordet och gemenskapen med Jesu vänner. Under jubel och tack samlas de undervisning, bön och sång. De som bryter ner Jerusalems murar är också de som har minst intresse av att studera Bibeln och lära dess visdom. I Efeserbrevet 5, vers 18 och 19 så beskriver Paulus hur det är att vara fylld av anden. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Även om jag inte har någon sångröst så kan jag sjunga i mitt hjärta, och det gör jag ganska ofta, för Gud är god. Glädjen är den flagga som hissas när Kristus kommit in i ett hus. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Nehemja insatte dörrvaktare, han insatte sångare och han insatte leviter. Sångarna tillhörde leviterna, men leviterna hade också andra tjänster att utföra. Några skulle hjälpa till vid offren i templet, andra skulle ha uppsikten över kärlen i Guds hus och andra åter skulle bereda salva av välluktande kryddor. Leviterna, de mönstrades inte till krigstjänst, och vid sidan av de äldste så fick leviterna också makt att döma i rättsfrågor. Men framför allt så skulle leviterna vara lagbokens väktare. De skulle ge folket Guds ord. Kort sagt, de tjänade som portvakter, sångare eller som musiker. Och de skulle vara prästernas medhjälpare
och alla präster skulle vara av Levi stam. När nu muren var uppbyggd satte jag in dörrarna och dörrvaktare, sångare och leviter blev anställda. Och vi läser Nehemja 7 och vers 2. Och till befälhavare över Jerusalem satte jag min broder Hanani tillsammans med Hanania, hövitsmannen i borgen. Ty denne ansågs vara en pålitlig man och var gudfruktig mer än många andra. Som du kanske minns från vår vandring genom Nehemja kapitel 1, så var Hanani med bland de som kom till Nehemja medan han var hos kung Artaxerxes i Susans borg. Nehemja, han återgav det så här: när jag var i Susans borg hände sig att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Nehemja bror och de andra männen som kom ifrån Juda, de hade gjort sig besväret att resa den långa vägen för att avge en rapport om hur det stod till med Guds folk i Jerusalem. Så Nehemja var inte den enda som hade en kallelse. De här männen ifrån Juda hade också en kallelse, även om deras uppgift inte var så i ögonfallande, men den var minst lika viktig. För Nehemja, han hade aldrig gjort det han gjorde om inte de här männen hade kommit till honom med budskapet om att judarna var i stor nöd. Därför är det så viktigt att vara lydig och gå när Gud kallar. Samtidigt så är Nehemja en illustration på att Guds kall till tjänst bara kan nå en människa när hjärtat är öppet för andras nöd. Även du och jag behöver få våra ögon öppnade för den nöd som världen idag befinner sig i.

Vid den tid Hanani kom till Susans borg och Nehemja fick höra att de som var där i Jerusalem, de led stor nöd och levde i vanära, och att Jerusalems mur var nedbruten och dess portar uppbrända i eld. Vid den tiden så var det ingen i hela Mellersta Östern som hade någon tro på att Jerusalem skulle kunna byggas upp igen. Man hade faktiskt avskrivit judarna som folk. Som nation hade ju Israel upphört att existera. Men det var saken sett från mänskligt perspektiv. Hanani och hans vänner var lydiga och gick med budskapet. Nehemja ödmjukade sig för Herren och bekände sina och folkets synder. Och från det ögonblicket så hade Gud funnit den man han behövde. För bön och syndabekännelse är den högsta form för aktivitet när det ska byggas på det nya Jerusalem. För det avgörande slaget om Jerusalems återuppbyggnad, det står inte inför den persiske kungens ansikte, men inför Guds ansikte i lönnkammaren. För det intressanta när det gäller Israels framtid, det är: vad är Guds plan med Israel? Hanani var en av dem som kom med bud, medan Nehemja var där hos kung Artaxerxes. Nu blir han satt till befälhavare över Jerusalem, men den praktiske och vardagsnära Nehemja lägger alltid två spår för järnvägen. Så Hanani blir befälhavare över Jerusalem tillsammans med Hanania, hövitsmannen i borgen. Ty denne ansågs vara en pålitlig man och var gudfruktig mer än många andra. Hanani får inte sin ställning som befälhavare därför att han var så välutbildad och genomgått en lång teoretisk utbildning. Eller är det det som Bibeln säger? Det står i alla fall inte så i min Bibel. Men han hade visat sin trofasthet i tjänsten. Det handlar alltså om pålitliga och gudfruktiga män. Och det är min bön att den sanningen kunde nå våra teologiska studenter idag. Men inte missförstå det jag nu försöker säga. Vi behöver kunskap. Utbildning är viktig, men man kan faktiskt tappa stinget och karaktären på den vägen. För det finns många pastorer som saknar karaktär fast de är så otroligt bildade. Folk bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Men låt oss nu se på den order Nehemja ger de som är ansvariga för vakthållningen vid Jerusalems portar. Vi läser Nehemja kapitel 7 och vers 3. Och jag sa det till dem: Jerusalems portar må inte öppnas förrän solen står högt uppe, och medan vakten ännu står kvar ska man stänga dörrarna och sätta för bommarna. Och ni skall ställa ut vakter av Jerusalems invånare, var och en på hans post, så att varje man får stå framför sitt eget hus. Om de inte deltog i bevakandet av resten av staden, så skulle de i alla fall stå vakt framför sitt eget hus. Ja, vi har alla ett speciellt ansvar för vår egen familj. Och vers 4. Och staden var vidsträckt och stor, men där fanns inte mycket folk, och husen var inte uppbyggda. Boningshusen var ännu inte färdigbyggda.
templet och muren, det var det första som byggdes, med murslev i ena handen och med svärdet i den andra. Och Nehemja, han påminner om att när de nu ska börja göra sina privata hus färdiga, får de inte bli så upptagna av sitt eget hus att de glömmer bort att hålla vakt. Ni ska ställa ut vaktposter av Jerusalems invånare var och en på hans post, så att varje man får stå framför sitt eget hus. Och vi läser verserna 5 till och med 7. Och min Gud ingav mig i hjärtat att jag skulle församla de högt ansedda männen, föreståndarna och folket för att upptecknas i släktregister. Då fann jag släktförteckningen över dem som först hade dragit upp, och jag fann det skrivet så i den. Dessa var de män från hövdingdömet som drog upp ur den landsflykt och fångenskap till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, kungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och till Juda, var och en till sin stad, genom att de följde med Zerubabel, Jesua, Nehemja, Asarja, Ramja, Nahamani, Mordokai, Bilsam, Misperet, Bigvai, Nahum och Bana. Detta var antalet män av Israels meniga folk. Och resten av kapitel 7, det är en dokumentation på hur många från de olika släkterna som återvände till Jerusalem. Och från vers 61 och några verser framåt så uppräknas de som inte kunde ange sina familjer och sin släkt och huruvida de tillhörde Israel. Det var alltså de som inte kunde stadfästa att de var israeliter. De kanske sa, vi tror att vi är det, vi hoppas vi är det, eller vi menar själva att vi är det. Men det var inte nog. Det hjälpte inte. De måste veta att de var det. På samma sätt är det med barnaskapet hos Gud. Det är något man måste ha visshet om. Första Thessalonikerbrevet 1:5 säger, vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Och Hebreerbrevet 6, vers 11-12, men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver och bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga, utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Det var denna visshet som fick Fanny Crosby att skriva Saliga visshet, Jesus är min. Han som har frälst mig kallar mig sin. Arvslott i himlen fröjdar min själ. Jesus har köpt mig, allt han gjort väl. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må han ge dig visshet om att du är hans. Gud är god.

0: Hvilket er det beste navn, var titelen på denne sangen, og hvem var det som sang? Jo, det var Jørpeland Musikklag. Nå vil vi gi ordet til Arne Grønning, og det er Amos, han som er emne i dag.
1: Amos blir kalt domsprofeten, fordi han forkynner Herrens vrede og dom over all synd, og spesielt over Israels synder. Han levde på 700-tallet før Kristus, på samme tid som profeten Esaias. Cirka 150 år var gått siden Israels folke opplevde den dype tragedie å bli delt i to riker, et nordrike som het Israel, og et sydrike som kaltes Juda. Løftets folk lå i strid med hverandre. Og det som enda verre var, de syndet mot Herren. Folket så fram til at Messias skulle komme. En dag med mye herlighet, da riket skulle gjenopprettes. Davids og Salomos rike. Amos taler også mye om denne dagen. Herrens dag, kaller han den. Herrens dag skal komme. Og så sier han i kapittel 5, vers 18. Ve dem som stunder etter Herrens dag. Hva vil dere da med Herrens dag? Den er mørk og ikke lys. Og vers 20. Ja, Herrens dag er mørke og ikke lys. Belgmørk og uten lysskjær. Og videre leser vi. Jeg hater og forakter deres høytider, og jeg har ikke behag i deres festforsamlinger, sier Herren. La meg slippe for dine larmende sanger. Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. Men dommen skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk. Presten i Betel, han het Amasja, han syntes at dette er for mørke farver, for streng tale, og bringer fram en klage for kongen sin, kongen i Nordrike som het Jeroboam den annen. Og her må vi legge til, er det ikke likt seg alltid? Det er alltid noen som klager over at det blir forkynt for mye om synd, om Guds vrede og om dom over synden. Gå din vei, du ser, du profet, fly til Judaland og et ditt brød der. Der kan du være profet. Slik leser vi i kapittel 7, vers 12. Men i Betel skal du ikke mere holde på å profetere, for det er en kongelig helligdom og et rikstempel. Vers 13. Med andre ord, dette er statskirken, og vi tillater ikke at det blir talpolitikk, for å si det med våre ord. For Amos hadde nemlig sagt, Israel skal bli bortført fra sitt land. 7:11. Det står at Amos svarte presten Amasja, «Jeg er ikke noen profet, jeg er bare en gjeter som sanker frukten av morbærtre.» Men så kommer det et men. Vi leste fra 7:15. «Men Herren tok meg fra Jordan, og Herren sa til meg, «Gå og vær profet for mitt folk Israel.» Amos ble ingen populær mann bland sitt folk, fordi han holdt frem for Israel deres synd. Vi leser fra 9, vers 18, vers 8. Se, Herrens, Israels Guds øyne er vendt mot dette syndige rike, og jeg vil utslette det av jorden, men jeg vil ikke alldeles utslette Jakobs hus, sier Herren. Når vi leser Amos-boka, så må vi igjen si, Guds ord taler sant. cirka 150 år efter att disse ord blev skrevet, blev folket bortfört till Babylon. Från 607 till 537, 70 år i fangenskap. Och senare mistade de sitt land, och som det står i 8 vers 12, då skall de vanke om från hav till hav och från norr till öst. De skall flacka omkring och söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det. Men Gud har inte förlatt och inte glömt löftets folk. Det står: på den dag vill jag rejse upp igen Davids fallne hytte, och jag vill mure igen dens revner och rejse upp igen det som är nedbrutt av den, och jag vill bygga den upp igen som i fordums dagar. 9:11. Och denne profetboka slutter med att profetera och si att folket skall till slut plantas i sitt land, och de skall aldrig mer ryckas upp av sitt land, det som jag har gitt dem, säger Herren, din Gud. 9:15. Och det tror vi är ett ord till Israel, som är kommit hem, kommit från hav till hav, från norr och öst, efter 1900 år. Vi läser: de skall bygga upp igen de ödelagda byer, bo där och plante vingårdar och dricka deras vin och dyrka upp haver och äta deras frukt. Det är detta som sker idag. Guds ord blir alltid uppfyllt. Därför vill jag göra med dig, Israel, så som jag har sagt. Och för det jag vill göra således med dig, så gör dig redo till att möta Gud, Israel. Det gäller oss och oss. Vi må göra oss redo till att möta Gud. Möta ham i Jesus Kristus. Det är vår eneste räddning. Och så Israels räddning.

den evige död. Som tänk på detta slår han sig för brystet framför Gud. Här är det sannolikt icke annat än synd och fördömelse. Denna synden är lika stor och fördömelig för Gud som fariserens synd, bara med den forskjell att fariseren icke erkände sin urenhet, men till och med ville göra den ren. Tolleren däremot följer sin synd i den grad att han icke vet hur han kan bli stående för Gud. Han må bekänna att han daglig har förtörnat Gud med skammelig utaknämlighet, förakt och ulydighet. Men Gud till gengäld har visst välgärningar och godhet och låtit han leva till denna stund. Av den grund må han helt ge upp med hänsyn till sig själv, så främt han icke finner nåd och barmhärtighet hos Gud. Av samma grund kan han heller icke förakta andra människor eller upphöja sig över noen. För han håller sig själv för att vara den mest fördömte, men han håller alla andra för att vara saligare och bättre än han själv. Speciellt tror han detta om fariseren, på trots av att den är full av urenhet för Gud. Hos detta människet ser du, med andra ord, begynnelsen till en rätt bot. Han följer hjärtelig anger och sorg över sin synd, har ett indelig önske om att bli befridd från den och söker därför nåde och barmhjärtighet hos Gud. I tillägg har han ett allvarligt försett om att bedre sitt liv. Lägg märke till hvordan tollerens ord och bön lyder när han säger: Gud, vär mig synder nådig. Hur har han lärt att snacka slik till Gud? Och hvordan tör han bruka slike ord? För efter förnuften och mänsklig bedömelse kan detta slett icke passa samman. Intet människa kan av eget hjärta eller egna tankar frambringa en slik bön, selv om bönnen är kort. Uansett hur klok, viktig eller lärd ett människa måtte vara, kan ingen förnuft få till att passa samman det som tolleren här sammanhåller i sin bön. För det är helt motstridande ord han brukar när han säger: Gud, vär mig synder nådig. Detta är verkligen ett kunststycke, fullständigt utanför och höjt över mänsklig förstånd. För det passar ju överhuvudet icke samman att ett fattig, syndig människa ska komma framför Gud och be: Vär mig synder nådig. För dessa två tingen, synd och nåde, står mot varandra som ill och vann. Nåden hör icke till där vår synden är, men vrede och straff. Men för att förstå detta krävs det mer än att känna loven och de tio bud. Landstad reviderte nummer 264. Du som freden mig förkynner, du en frälser, jag en synder. Du med amen, jag med bön. Du med nåden, jag med skammen. Och hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn.

0: Ja, det var Ivan Krøs og Bent Andersen som sang denne sangen. Så skal vi høre en andakt som Øyvind Andersen i sin tid hadde over Radio Luxemburg, og programposten het faktisk Treffpunkt 208.
1: Treffpunkt 208, Norea Radio, Norge.
2: For en del år siden, det var på en av mine første reiser på Sørlandet, møtte jeg en av våre store predikanter her i landet. Han het Albert Lunde, og han var kjent langt utenfor Norges grenser. Jeg gikk i klasse med hans eldste sønn på folkeskolen, og det gjorde at jeg kom til å vanke i hans hjem som gutt, så jeg ble ganske godt kjent med ham. Han hadde stor interesse for meg, og fulgte meg liksom opp gjennom årene. Og så hendte det at etter jeg hadde begynt å forkynne Guds ord selv, møtte jeg ham på en av mine reiser i Kristiansand. Og så fortalte han meg følgende, og det var nok noe som skulle være til lærdom for meg, forstår du. Ja, nå kan du tro jeg har opplevd noe merkelig, sa han. Jeg kom hit til byen, og jeg har en fjern slektning som nå er på sykehus ved sin. Nå er hun kommet ut, sa han. De sa til meg at det nytter du ikke å besøke henne. Hun er veldig dårlig, og hun er veldig nedfor, og hun sitter på en stol og ser ned i gulvet, og så sier hun og gjentar det og gjentar det: Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Hun er trøstesløs, og det er ikke mulig å få snakke med henne. Ja, jeg vil nå gå og besøke henne, sa Albert Lunde. Det nytter ikke. Hun registrerer ikke engang at du kommer inn til henne. Hun bare sitter der og ser ned i gulvet og sier det samme om igjen og om igjen. Og ganske riktig, da jeg kom inn, satt hun der, og hun sa dette. Og det var noe så trist og tungt over henne at det var en ynk å se det, sa han. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Og så passet jeg på når hun hadde sagt: Jesus har gjort sitt. Du lyver, mor, sa jeg til henne. Da så hun opp. Lyver jeg? Ja, mor, nå lyver du. Har ikke Jesus gjort sitt? Nei, mor. Jesus har ikke gjort sitt. Jesus har gjort ditt. Så var det stille en stund. Så var det som en sky vek fra ansiktet hennes. Og så sa hun: Har Jesus gjort mitt? Ja, mor. Jesus har frelst deg. Da begynte det å lysne, og det var ikke lenge etter hun ble utskrevet fra sykehuset. Dette er typisk for hvordan mange mennesker tenker, som vi også var inne på forrige gang. Jesus, han har jo gjort sitt. Nå må jeg til å gjøre mitt. Og så begynner de å streve med noe som de kaller omvendelse. Jeg må jo bli skikkelig omvendt, skal jeg bli en kristen. Og det å bli omvendt, det står for mange som at da må jeg slutte med alt det som jeg har lyst til, og så må jeg begynne å gjøre en masse ting som jeg ikke har lyst til, og så må jeg ta på meg plikter og forskjellig, og bli annerledes hvis jeg skal bli omvendt. Og det greier jeg så allikevel ikke. Du skal bare vite hvor du tar feil. Og jeg hadde lyst til å peke på nå, hva er egentlig omvendelse etter Guds ord? Vi har jo gått ut fra et bestemt ord i disse samtalene våre i Johannes 7. Vil noen gjøre hans vilje? Da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Vi kunne godt si at det å gjøre hans vilje og det å omvende seg er to uttrykk for en og samme ting. Når du tar din tilflukt til Jesus, da omvender du deg. Omvendelse er egentlig, ifølge Guds ord, det samme som at et menneske begynner med å stole på Jesus. At et menneske virkelig gjør alvor av dette. Jesus gjorde mitt. han gjorde mig fri. Och omvända sig betyder i Guds ord egentligen göra helomvändning. Du vänder ansikte där du förr hade ryggen och motsatt. Förr hade den vänt sig från Jesus, nu vänder den sig till Jesus. Det är omvändelse. Eller det heter att fatta ett annat sinn. Många säger att omvändelse betyder sinnsförändring. Det kan lätt missförstås. Sinnsförändring, det är gärna en frukt av att man är blivit en kristen. Det. Men det ord för sinnsförändring som egentligen står i skriften för omvändelse, det betyder att fatta ett nytt sinn överfor Jesus. Slik att man istället för att gå från ham går till ham. Istället för att vända sig bort, vänder sig till. Och nu har du ju hört vad Jesus har gjort för dig. Han har tagit på sig ansvaret för dig. Han har ordnat din sak med Gud. Det Jesus egentligen ber dig om är att du ska höra på detta. Du ska höra att din sak är gjort upp. Och det du med rätte skulle dömas för, det tog Jesus domen för i ditt sted. Du har med rätte pådrat dig ett ansvar du inte kan klara med din synd. Och du bär på ett sinn som är gudfintlig, det är sant nog. Men nu har alltså Jesus, som vi har sett på, han har gjort upp det regnskapet för dig. Och visst du nu vänder dig till ham, och du hör på detta och tar emot detta budskapet, så kommer det till att omskapa hela din person. Många strever med det de kallar att bli frigjort. Och tänker att frigöring, det är ju något som har skett inne i mig. Jag må uppleva något i mitt inre, ska jag vara en kristen. Och jag vill säga det att det blir upplevelser i vårt inre när vi tror på Jesus. Men nu må inte du ta det som är en virkning av att tro på Jesus och göra till en betingelse för att tro på Jesus. Många har på förhand kört sig fast på den måten att det de har hört ska virka i våra hjärtan som kristna. Det gör det till en betingelse, något som de menar de må uppleva först och så efterpå tro att de får höra Jesus till. Sannheten är den att för snart 2000 år sedan gjorde Jesus dig fri. Det skedde på Golgata kors. Det är verkligen sant alltså. Det är Guds eget ord. Och så eder som förde var främmed och fiender i eders sinnelag vid de onda gärningar. Eder har han nu förlikt i hans jordiske legeme vid döden, står det. Du kan inte bli värre än det. Främmed och fiender i de onda gärningarna dina. Men du som är slik, om dig står att Jesus han har allerede då han döde på korset, det vill säga hans jordiska legeme vid döden, har gjort dig fri från det som du går och bär på idag för att framställa dig helig och ulastelig och ustraffelig för Guds åsyn. Visst du vill finna fram ett nytestamente och slå upp i Kolossenserbrevets första kapitel och på det 21 och det följande vers, så vill du se att det jag säger nu är sant. Du blir framställd för Gud som om du aldrig hade gjort en synd. För det Jesus, han har tagit det väck från Guds ansikt för dig. Det är detta du ska vända dig till. Omvändelse består i att vända sig till detta. Och då ska jag säga dig, då blir det många ting som blir annorledes plötsligt i ditt liv. Jag väl mött igen nästa gång.
0: Det var ju en annan sen du hörte. Och överskriften hans var Jesus har gjort ditt. Då ska vi höra en sång om detta. På ett kors naglet fast. Det är Aud Hansen och Gudrun Stenbakk som synger. Og er det litt knittring, så er det fordi at det er en gammel grammofonplate. Men vi tåler det.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har under några program följt Nehemja och det folk som återuppbyggde Jerusalems murar under fiendens starka motstånd och under många listiga angrepp. Hela muren blev färdig i loppet av 52 dagar. Och att det här stora verket blev fullfört på så kort tid, trots all motstånd från många mäktiga fiender, det var ett under. Och bön till himmelens Gud och en enorm arbetsinsats av folket, det var några av de ingredienser Gud använde den här gången. Samtidigt så visste både Nehemja och folket att det var sant det Salomo skrev i den 27:e Saltarsalmen. Om Herren inte bygger huset, så arbetar det förgäves som bygger på det. Och om Herren inte bevarar staden, så vakar väktaren förgäves. Därför var bönen lika viktig som arbetet. Och Jerusalem var Herrens stad och Israel var Herrens folk. Och det förstod Nehemja och hans folk, och de tackade och prisade Gud. I Jesaja kapitel 60 vers 18 står det: du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Men Jerusalems mur blev även ett vittnesbörd för fienden. För när muren stod färdig så greps fienden av fruktan, och de insåg att de hade misslyckats fullständigt. Och då säger Nehemja: det förstod nu att detta arbete var vår Guds verk. Gud fick äran bland de som kallade sina murar frälsning, och de lovsjöng av glädje för att Herren utfört verket genom dem. Vilken nåd att få vara bland de som Gud använde, och vilken trygghet att verket var Guds. Och Gud fick äran också bland alla fiender, för de förstod nu att Herren drog omsorg för sitt utvalda folk. Men den här triumfen för Herrens folk, det betydde inte att kampen nu var över. Egentligen är det nu den börjar. För innanför muren så var det ännu mycket som behövde återuppbyggas, och staden och folket måste försvaras.

För muren är inte en fasad bakom vilken man sover slött eller egoistiskt lever endast i njutning och tidsfördriv. Men där bakom muren pulserar livet, och där livet pulserar måste man alltid vara på vakt. Och nu kommer dörrarna på plats. Vi läser i Nehemja kapitel 7 och vers 1. När nu muren var uppbyggd satte jag in dörrarna, och dörrvaktare, sångare och leviter blev anställda. Efter att Jerusalems murar var färdiga så var dörrarna i de olika portarna mycket centrala och avgörande. Och nu fick några av folket uppgiften att vara dörrvaktare. De skulle hålla utkik och slå larm om fiender närmade sig. De var indelade i skift och höll vakt både dag och natt. Sångarna och leviterna skulle tjäna församlingen och folket genom att sjunga psalmerna, spela till Herrens ära, utföra skriftläsning och utlägga skriften för allmänheten. Och det är ingen tillfällighet att Nehemja nämner sångarna och leviterna tillsammans med dörrvaktarna. För dessa var nog så viktiga när det gällde att värna om egendomsfolket, så att de bevarades som ett Herrens folk. För gemenskapen med Gud var Israels inre styrka och kraft. Och det var ett långt bättre skydd än de tjocka stenmurarna. Men det handlade inte om ett antingen eller, men om ett både och. Och jag hoppas att det jag nu säger inte blir missförstått. Det blir idag sagt att vi måste hålla dörrarna öppna för gemenskap med alla som på ett eller annat sätt bekänner att de tror på Gud. Men lägg märke till vad Paulus säger i första Korinterbrevet kapitel 5, verserna 9 till och med 11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Idag är det viktigt att ge akt på läran. Vi kan till exempel inte göra sådana som förnekar skriftens gudomliga auktoritet till våra bröder och systrar och tillbe Gud tillsammans med dem. Men i första Korinterbrevet 5, verserna 9-11, så är det inte läran eller doktrinerna Paulus talar om när han säger att vi inte ska ha något att göra med otuktiga människor. Utan då talar han om sådana människor som tillhör församlingen, men som inte vill ta ett uppgör med synden i sitt eget liv. Gemenskapen bygger på de grundläggande sanningarna om Gud, evangeliet om Jesus. Och vi bryter därför gemenskapen med sådana som förnekar skriftens gudomliga auktoritet och förkunnar en annan lära. Men Paulus säger att även en människas handlingar kan vara orsak till att vi måste bryta gemenskapen med dem. Det måste finnas dörrvaktare vid Jerusalems portar. Vi ska inte ens äta lunch eller middag med en sån, säger Paulus.
Det hjälper inte att ha rätt lära, teoretiskt riktig kunskap, om man inte lever i Guds ljus med sitt liv. Vi ska ha klart för oss att när vi bryter gemenskapen med någon av läromässiga grunder, då tänker jag inte på om man är baptist, lutheran, metodist, pingstvän, anglikan och så vidare. Men jag tänker på Bibelns grundläggande sanningar. När vi bryter med någon på grund av att han eller hon förnekar skriftens gudomliga auktoritet, då betyder inte det att vi därmed dömer den personen. Paulus, han skriver till en ung man i andra Timoteusbrevets andra kapitel och 19 vers. Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Du och jag, vi vet inte vem som verkligen är Guds barn och vem som inte är det. Men Herren känner det sina. Och du och jag, vi har inte fått uppgiften att stänga portarna för dessa människor. För Gud som vet allt, han ska döma dem. Vi ska bara bryta vår gemenskap med dem. Vi ska inte fälla domen över dem. Men saken är att vi som troende ska vara på vakt, liksom dörrvaktarna vid Jerusalems portar. Frihetens pris är en ständig vaksamhet. Vaka, själ och bed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran, där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed, så vaka, kära själ, och bed. Nehemja sa, när nu muren var uppbyggd så satte jag in dörrarna och dörrvaktare.

När nu muren var uppbyggd satte jag in dörrarna och dörrvaktare och sångare. Förutom dörrvaktare så insatte han sångare. Ja, jag måste erkänna att jag tillhör inte de som kan användas till den uppgiften. Det har jag insett. I första Korinthierbrevet 12, vers 4 och 5 så står det: det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. När vi kommer till nästa kapitel så ska vi höra Nehemja ropa ut till folket att fröjd i Herren är er starkhet. Lovprisningens, tacksamhetens och tillbedjans ande, det är maktens och kraftens ande. Vi borde vara ett folk som gläder oss och fröjdar oss. Och när jag säger det så tänker jag inte på högt volym eller suggestion, men på den frid som världen inte kan ge, den överflödande glädje som väller fram i det hjärta som lever vid källan. I profeten Jeremia kapitel 17 och vers 8 står det: han är lik ett träd som är planterat vid vatten och som sträcker sina rötter till bäcken. Ty om en hetta kommer så förskräcks det inte utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer sörjer det inte och upphör ej heller att bära frukt. Det handlar alltså inte om att ha humor eller inte. Det handlar inte om att kunna le åt en god historia vid middagen, men om att ha sin glädje i att studera Guds ord. Längtan och törst efter ordet och gemenskapen med Jesu vänner. Under jubel och tack samlas de undervisning, bön och sång. De som bryter ner Jerusalems murar är också de som har minst intresse av att studera Bibeln och lära dess visdom. I Efeserbrevet 5, vers 18 och 19 så beskriver Paulus hur det är att vara fylld av anden. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Även om jag inte har någon sångröst så kan jag sjunga i mitt hjärta, och det gör jag ganska ofta, för Gud är god. Glädjen är den flagga som hissas när Kristus kommit in i ett hus. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Nehemja insatte dörrvaktare, han insatte sångare och han insatte leviter. Sångarna tillhörde leviterna, men leviterna hade också andra tjänster att utföra. Några skulle hjälpa till vid offren i templet, andra skulle ha uppsikten över kärlen i Guds hus och andra åter skulle bereda salva av välluktande kryddor. Leviterna, de mönstrades inte till krigstjänst, och vid sidan av de äldste så fick leviterna också makt att döma i rättsfrågor. Men framför allt så skulle leviterna vara lagbokens väktare. De skulle ge folket Guds ord. Kort sagt, de tjänade som portvakter, sångare eller som musiker. Och de skulle vara prästernas medhjälpare,
och alla präster skulle vara av Levi stam. När nu muren var uppbyggd satte jag in dörrarna och dörrvaktare, sångare och leviter blev anställda. Och vi läser Nehemja 7 och vers 2. Och till befälhavare över Jerusalem satte jag min broder Hanani tillsammans med Hanania, hövitsmannen i borgen. Ty denne ansågs vara en pålitlig man och var gudfruktig mer än många andra. Som du kanske minns från vår vandring genom Nehemja kapitel 1, så var Hanani med bland de som kom till Nehemja medan han var hos kung Artaxerxes i Susans borg. Nehemja, han återgav det så här: när jag var i Susans borg hände sig att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Nehemja bror och de andra männen som kom ifrån Juda, de hade gjort sig besväret att resa den långa vägen för att avge en rapport om hur det stod till med Guds folk i Jerusalem. Så Nehemja var inte den enda som hade en kallelse. De här männen ifrån Juda hade också en kallelse, även om deras uppgift inte var så i ögonfallande, men den var minst lika viktig. För Nehemja, han hade aldrig gjort det han gjorde om inte de här männen hade kommit till honom med budskapet om att judarna var i stor nöd. Därför är det så viktigt att vara lydig och gå när Gud kallar. Samtidigt så är Nehemja en illustration på att Guds kall till tjänst bara kan nå en människa när hjärtat är öppet för andras nöd. Även du och jag behöver få våra ögon öppnade för den nöd som världen idag befinner sig i.

Vid den tid Hanani kom till Susans borg och Nehemja fick höra att de som var där i Jerusalem, de led stor nöd och levde i vanära, och att Jerusalems mur var nedbruten och dess portar uppbrända i eld. Vid den tiden så var det ingen i hela Mellersta Östern som hade någon tro på att Jerusalem skulle kunna byggas upp igen. Man hade faktiskt avskrivit judarna som folk. Som nation hade ju Israel upphört att existera. Men det var saken sett från mänskligt perspektiv. Hanani och hans vänner var lydiga och gick med budskapet. Nehemja ödmjukade sig för Herren och bekände sina och folkets synder. Och från det ögonblicket så hade Gud funnit den man han behövde. För bön och syndabekännelse är den högsta form för aktivitet när det ska byggas på det nya Jerusalem. För det avgörande slaget om Jerusalems återuppbyggnad, det står inte inför den persiske kungens ansikte, men inför Guds ansikte i lönnkammaren. För det intressanta när det gäller Israels framtid, det är: vad är Guds plan med Israel? Hanani var en av dem som kom med bud, medan Nehemja var där hos kung Artaxerxes. Nu blir han satt till befälhavare över Jerusalem, men den praktiske och vardagsnära Nehemja lägger alltid två spår för järnvägen. Så Hanani blir befälhavare över Jerusalem tillsammans med Hananja, hövitsmannen i borgen. Ty denne ansågs vara en pålitlig man och var gudfruktig mer än många andra. Hanani får inte sin ställning som befälhavare därför att han var så välutbildad och genomgått en lång teoretisk utbildning. Eller är det det som Bibeln säger? Det står i alla fall inte så i min Bibel. Men han hade visat sin trofasthet i tjänsten. Det handlar alltså om pålitliga och gudfruktiga män. Och det är min bön att den sanningen kunde nå våra teologiska studenter idag. Men inte missförstå det jag nu försöker säga. Vi behöver kunskap. Utbildning är viktig, men man kan faktiskt tappa stinget och karaktären på den vägen. För det finns många pastorer som saknar karaktär fast de är så otroligt bildade. Folk bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Men låt oss nu se på den order Nehemja ger de som är ansvariga för vakthållningen vid Jerusalems portar. Vi läser Nehemja kapitel 7 och vers 3. Och jag sade till dem: Jerusalems portar må inte öppnas förrän solen står högt uppe, och medan vakten ännu står kvar ska man stänga dörrarna och sätta för bommarna. Och ni skall ställa ut vakter av Jerusalems invånare, var och en på hans post, så att varje man får stå framför sitt eget hus. Om de inte deltog i bevakandet av resten av staden, så skulle de i alla fall stå vakt framför sitt eget hus. Ja, vi har alla ett speciellt ansvar för vår egen familj. Och vers 4. Och staden var vidsträckt och stor, men där fanns inte mycket folk, och husen var inte uppbyggda. Boningshusen var ännu inte färdigbyggda.
Templet och muren, det var det första som byggdes, med murslev i ena handen och med svärdet i den andra. Och Nehemja, han påminner om att när de nu ska börja göra sina privata hus färdiga, får de inte bli så upptagna av sitt eget hus att de glömmer bort att hålla vakt. Ni ska ställa ut vaktposter av Jerusalems invånare var och en på hans post, så att varje man får stå framför sitt eget hus. Och vi läser verserna 5 till och med 7. Och min Gud ingav mig i hjärtat att jag skulle församla de högt ansedda männen, föreståndarna och folket för att upptecknas i släktregister. Då fann jag släktförteckningen över dem som först hade dragit upp, och jag fann det skrivet så i den. Dessa var de män från hövdingdömet som drog upp ur den landsflykt och fångenskap till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, kungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och till Juda, var och en till sin stad, genom att de följde med Zerubabel, Jesua, Nehemja, Asarja, Ramja, Nahamani, Mordokai, Bilsam, Misperet, Bigvai, Nahum och Bana. Detta var antalet män av Israels meniga folk. Och resten av kapitel 7, det är en dokumentation på hur många från de olika släkterna som återvände till Jerusalem. Och från vers 61 och några verser framåt så uppräknas de som inte kunde ange sina familjer och sin släkt och huruvida de tillhörde Israel. Det var alltså de som inte kunde stadfästa att de var israeliter. De kanske sa, vi tror att vi är det, vi hoppas vi är det, eller vi menar själva att vi är det. Men det var inte nog. Det hjälpte inte. De måste veta att de var det. På samma sätt är det med barnaskapet hos Gud. Det är något man måste ha visshet om. Första Thessalonikerbrevet 1:5 säger, vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Och Hebreerbrevet 6, vers 11-12, men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver och bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga, utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Det var denna visshet som fick Fanny Crosby att skriva, saliga visshet, Jesus är min. Han som har frälst mig kallar mig sin. Arvslott i himlen fröjdar min själ. Jesus har köpt mig, allt han gjort väl. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må han ge dig visshet om att du är hans. Gud är god.

Vi hör ju av och till att vi ska prisa Herren och tacka för alla hans goda gaver. Och det ser ju också Guds ord. Vi ser ju bland annat i psalm 103. Min själ lov Herren och glöm icke alla hans välgärningar. Skönt, välgärningar är mycket mer än det vi plejer att tänka på. Att vi tackar Herren för alla hans goda gaver och allt sånt, det jag håller på att säga, det började ju i sig själva, men det gör det nog inte. Och att det är på sin plats att tacka för det, det är säkert nog. Men egentligen så ser Guds ord mycket mer än som så. Och det är spörsmålet om här är att tacka Herren när vi har det ont. När det är mörkt. När vi är nedför. När vi icke ser ljus. När vi icke har hopp. När vi är rädda. När vi tror det går galt. Jag spör dig. Tackar du Herren då? När du har det riktigt ont. Tackar du Herren? Jag har fått en svar stund om. Ja, men det ville vara hyckleri att tacka Herren när jag har ont. Ett märkligt resonemang. Är det när du känner det gott du ska tacka Herren då? Vad är det du då tackar Herren för? Har du prövd att tacka Herren du? Fördi han är den han är. Det är väl det vi ska tacka för. Har du tänkt på vem han är? Vi ska pröva att snacka lite om han i bibeltimene. Om han ger nåde till det och vill åpenbara sig för oss. Eller så är det inte mycket hjälp i att snacka om det. Men jag tror han vill göra det. Har du tänkt på vem han är? Det står om Herren. Han är född av Fadern. Från evighet. Och han är ett med Fadern. Han är född av Fadern. Han är själv Gud. Ett med Fadern. Och då står det att alla ting är blivit till. Ved han och till han. Och utan han är inte nog att bli till av allt som är till. Han är Herren. Han är kommit i kjöd. Det var varslet att han skulle komma i det gamla testamentet. Och David trodde på det. Och David hade lärt ham att känna. Och så säger han, jag vill lova Herren till en värd tid. Och han hade lärt lite av den hemligheten att när det gick han riktigt emot så priste han Herren. Och då begynte han med det. Och jag ska ge dig ett konkret exempel i psalmen 27. Herren är mitt lys och min frälse, på vem ska jag frykta? Herren är mitt livsvärn, på vem ska jag räddas? Om en herr lejer sig emot mig, frykter icke mitt hjärte. Om krig reser sig emot mig, ända är jag trygg, säger han. Då må han ha det väldigt gott. Detta sa David i en stund när han följde sig på kastet av Gud. Då ser det längre ned i psalmen 27. Så här hör Herre, höjt ropet till dig. Vär mig nådig och svar mig. Mitt hjärta håller fram för dig ditt ord. Sök mitt åsyn. Herre, jag söker ditt åsyn. Skjul icke ditt åsyn för mig. Och bortstöt icke i vrede din tjänare. Min hjälp har du varit. Och så vidare. David är i en situation. Han följer som den eneste rättfärdige följe av sin synd och utroskap. Att han blir förkastet av Gud. Han känner dom och vrede. Och han är i mörke. Och då säger han, Herren är mitt lys och min frälse. Och vem ska jag flykta? Herren är mitt livs värn. För vem ska jag räddas? När du har det riktigt ont så är Herren trofast. Du är rättfärdig för Gud när du har det mörkt. Inte bara när du själv kan se det. Du är lika mycket frälst det ögonblick du är nedför som när du syns kan se det och riktigt tacka för det.
Och det är den rätta tingens orden, så jag lutar att du ska begynna Herren med att lova och prisa ham. Och inte med en gång begynna att klaga din nöd och allt som är ont. Nej, säger han, begynn med att tacka ham. Begynn med att lova ham. Jag gör det. Och jag har praktiserat det, så jag vet vad jag snackar om. Har du tackat Gud för det som du inte liker? Har du tackat Gud när du inte har blivit frisk av en sjukdom? Det är en större välgärning mot oss många gånger att vi inte blir friska än att han helbreder oss. Har du tackat Gud när du har gått dig emot? Och när du inte har fått det du har bett om? Pröv det. Du aner inte vad det ger i hjärtat. Och så var det inte länge för du jublar. Då är det inte mörkt längre. Då är hjärtat fyllt med glädje. Jag prövde detta. Min själ ska rosa sig av Herren, säger han. Ja, gör vi det då? Vi rosar oss av att Gud brukar oss vi. Och det har vi ingen som helst rätt till att göra. Gud brukar en massa människor idag. Och till och med till stora gärningar. Och dessa människor är inte en gång frälst. De känner inte Jesus. Det har Jesus själv fortalt oss det. Många säger att jag kommer till honom på hin dag och säger: Herre, Herre, har vi inte talat profetiskt vid ditt namn? Utrevet onda andra vid ditt namn. Vårt många kraftiga gärningar vid ditt namn. Och då ska jag svara: jag har aldrig känt det. Vik bort från mig som gjorde urätt. Det är människor som Gud brukar. De tror på Jesu namn och Gud brukar dem. Han brukar dem till ting som inte ett människa kan ta sig själv. Och många människor blir hjulpet. Och folk säger om dem: där kan du se. Ja, dessa människorna, de är av Gud, säger de. Och det blir prist, för det är så många ting som man ser och hör. Och så känner de inte Jesus. Och så är de inte känt av Jesus. Och har aldrig varit det. Du ser, de har aldrig varit frälst. Jag har trott att bruka Jesu namn, men de har inte varit frälst. De har varit brukt av Gud, men de har inte varit sänt av Gud. Han säger, de gjorde urätt. Vi bedömer så bakvänt vi människor. Vi ser som på det yttre ting. Och Herren gör så många ting på så många måter. Det gör han fördi han är den han är. Och fördi han vill oss människor väl. Men du ser att det bara är en ting som betyder något för oss personligt. Och det är att det är Herren som har frälst oss. Det är han vi kan rosa oss av. Icke det han brukar oss till. Det är farligt. Och det är farligt när en organisation blir stor, liksom vår har blivit nå. Det är farligt för det blir så uppblandat med människoverk. På 50 år sedan så var det så vanskeligt att vara i mission. Det var ingen som brydde sig om den. Och den var icke välsett, icke något sted. Då var det många stora väckelser. Icke liksom nå. Någon predikanter som synger och spelar och träcker mycket folk. Och står de och synger och spelar nästan icke präcker Guds ord. Litt Guds ord blir det ju innemellan då. Och många bestämmer sig för att bli kristna. Och så reiser predikanterna. Och så är det slut på det. Jo, någon blir igen. Någon här, någon där, Gud är tack och lov för det. Och en och annan förening blir det också. Här och där. Men vi var andra slags väckelser för 50 år sedan. Där ropte folk i nöd. Jag kan inte huska hur länge det är sedan. Att folk ropte i nöd för det de såg sin synd. Och Herren kommer med väckelse. Så ramlar det oss som är kristna först och främst. Vi kommer i nöd.
Vi ser at vår kristendom, den holder ikke mål. Og vi har ingen tro på det at Gud bruker oss. Det har vi ingen tro på. Og der skjer det ofte store ting. Men det Herren som åpenbarer seg. Og så skal vi få lov å rose oss av Herren. Han har frelst oss. Og det ved hans rettferdighet. Ja, ved hans rettferdighet så kommer jeg til å nå målet. Står i flere salmer. Redd meg og utfri meg, Herre, ved din rettferdighet. Min sjel skal rose seg av Herren, og de saktmodige skal se det. Og de skal prise Herren. De saktmodige, hvem det? Det ordet har de underslått i den nye Bibelen. Finns ikke der. Men det et ord som uerstattelig. Og det betyr de mennesker som har satt hele sin sak i Guds hånd. Er de saktmodige. De som stoler helt og fullt på Herren, og det til enhver tid og enhver situasjon. Det heter å være saktmodig i bibelsk språkbruk. Og det heter i Filippenserbrevets 4. kapittel at vi skal la menneskene se dette her. De saktmodige skal se det, og høre det står i Filippenserne 4:4. Er det saktmodighet, bli vitterlig for alle mennesker. La det bli kjent altså, for alle mennesker. Du har satt din sak i Guds hånd. Og det stemmer med alt Guds ord. Vet du hva det står nå? La alle se deres vennlighet, står det i nye oversettelsen. Og det har ingenting med grunnteksten å gjøre. Og sånn det så mange stress i den nye Bibelen. Jeg begriper ikke at erfarne kristne mennesker kan bruke den. Det må jeg si enda en gang. Vel, de som kjenner Herren har satt sin sak i han, til hans. De kjenner det igjen når andre gjør det. Så gleder de seg. Så priser vi Herren storhet sammen. Og mer vil jeg ikke si om den ting, det har meget mer å si om dette enn jeg har sagt nå. Men jeg vil nevne litt fra vers 5. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Og han fridde meg fra alt det som forferdet meg. Det vel et vitnesbyrd. Legg merke til hva det står. Jeg søkte Herren. Mange klager at Herren ikke hører deres bønn. Jeg vil spørre deg, hva søker du hos Herren? Søker du hjelp til ditt og datt? Vel, det greit nok det. Det ikke sikkert Herren interessert i å gi deg det. Søker du helbredelse? Søker du kraft? Søker du frimodighet? Søker du frelsesvisshet? Søker du forskjellige åndelige egenskaper? Vel, vel. Det stor sjanse for at du søker forgjeves. Hvorfor det? Fordi du kan søke alt dette uten å søke Herren. Og da hjelper det ikke. Hvis du disse tingene søker Herren selv, så er det noe annet. Vi har et ord hos profeten Esaias. De som bier på Herren får ny kraft, står det. Det ordet leste jeg galt, eller praktiserte det da. Galt i hvert fall. Jeg praktiserte som om det stod de som bier på Herrens kraft får ny kraft. Men det går ikke. Jeg har oppdaget feilen.
Og det ble stor forandring. Og sånn er det her også. Jeg søkte Herren. Da kommer det svar, du. Han kan du søke i enhver situasjon. Det er ingen grense for det. Han kan rope til enhver nød. Han har bedt om det. Kall på meg, sier han, på nødens dag. Men det er det han sier, kall på meg. På nødens dag. Så vil jeg utfri deg. Og du skal prise meg. Det er underlig ord, dette siste og der. Og, det betyr å følgelig, og derfor kommer du til å prise meg. Han er underlig, Herren. Kall på meg, sier han. Jeg søkte Herren. Og så så de opp til ham og strålte av glede. Det er mange andre ting som denne sier. Og han som skriver denne salmen har ikke mye store tanker om seg selv. Og det har slått meg at mange overser det. De leser seg feil. Den elendige ropte leser det. Men står ikke det? Står ikke den elendige ropte og Herren hørte? Men står denne elendige? Altså han som skriver salmen. Jeg altså. Jeg elendige. Det er jeg ropte og Herren hørte. Og så frelste han av alle hans trengsler. Han tok ikke trengslene vekk, men han frelste ham fra dem. Han tar ikke trengslene vekk, og av og til gjør han det også. Vi får ikke mer enn vi skal få møte i tro. Han skal gjøre både trengselen og dens utgang, så vi kan tåle den. Det løftet, det har vi. Men han hjelper, og han utfrir, det er sikkert. Og så kunne jeg da fortsette nedover. Salmen er et mektig vitnesbyrd. Og du hører at det er ikke så farlig om det er mennesker som er rundt, og de kan ikke ødelegge oss. Herrens åsyn er mot dem som gjør rundt for å utrydde deres ihukommelse av jorden. De kan gjøre vondt, men de blir utryddet. Og så er Herren nær hos en bestemt slags mennesker. Han er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte. Og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Jeg vet også litt om det. Men jeg vet også da at et sønderbrutt hjerte, en sønderknust hjerte, en sønderbrutt ånd, den får jeg ikke uten at Herren knuser meg. Og det har han gjort mange ganger. Det ser så vondt ut. Det føles så vondt å begynne med. Og jeg står der og ser meg selv. Og jeg er fullstendig knust. Det finnes ikke en ting tilbake av det jeg har vært eller gjort eller er i meg selv som jeg kan regne med. Er det som holder for Guds ansikt? Ikke en ting. Når jeg har vært i Herrens virksomhet i mer enn 50 år, skulle det være noen kunne se på? Nei, ikke en ting. Men Herren er nær der. Herren, jeg har ham altså. Og her kunne jeg nok gjerne ha fortsatt, men jeg skal ikke gjøre det akkurat nå. Vi har noen løfter her. Som denne salmen munner ut i. Og som i grunn rommer hele evangeliet i en sum. Først blir det pekt på at den rettferdige er jo ikke fri for ulykkene. Mange er den rettferdiges ulykker. Men Herren utfrir ham av dem alle. Ulykken dreper bare den ugudelige, men ikke den gudfryktige. Herren, så kommer det. Herren forløser sine tjeneres sjel. Det skal du regne med. Jesus er også vår forløsning.
Og han er der den dagen vi skal ut av denne verden, så kommer han. Han forløser sine tjeners sjel. Det skal mot til å leve, og Herren gir oss livsmot. Den dagen vi skal ut av verden, så gir han også dødsmot. Hvis vi ikke får være der til han kommer igjen. Og så står det, ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Denne siste tid som jeg har holdt på å skulle forberede meg litt, så lanser det da er mulig for meg å gjøre det. Til disse møtene her på Fjelltun. Det er blitt klart for meg på ny at det er en eneste bønn som passer for meg. Gud, vær meg synder nådig. Det er den eneste bønn som virkelig passer. Og vi hører om en som ba den bønn. Og sier Jesus om han. Han gikk rettferdiggjort ned til sitt hus. Han var frelst. Det er godt å vite. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. Amen.